0: pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19.
3: Vēl tikai nedaudz. Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
4: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Vai paklausies! Tagad mini.
6: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
5: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski ir papildina. Tagad mini.
6: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Star FM Zopastā 18.45 atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
5: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
7: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīts sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
3: Teorētiski divreiz.
2: Nu, bet praktiski?
3: Kamēr es jau pasaku, es teicu, ka nesanāks.
2: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
3: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
2: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
4: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Iespējams, es gājis apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu celiņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!
2: Divas izdevīgas dienas Speikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
3: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. Cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartas no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Vārimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien pārsvarā sauss laiks, dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņainākā diena gaidām Kurzemē, lēns un mērens rietumu vēžu, gaisa temperatūra 19-23 grādi, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pūtīs lēns mērens ziemeļu rietumu vēžu, gaisa iesils līdz 21-22 grādiem.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Grēvits, labrīt. Konkurences padome šodien paziņos, vai Latvijas valsts mēži ar ilgtermiņu līgumiem pieciem kokrūpniekiem devuši nepamatotas priekšrocības. Runa ir par 11 līgumiem, kas garantēja koku materiālu piegādes bez dalības publiskajās izsolēs. Viens no tiem bija noslēgts līdz pat 2098. Gadam. Tiesa visu šo līgumu izpildu pagaidām apturējusi. Ja konkurences padome konstatēs pārkāpumu,

0: Latvijas antifašistu vadītājs Sergeja Vasiļjeva starpniecība nodota Krievijas spēcdienestiem. Ukrainas armija ziņo, ka triecienā Novorosijskas karostai bojāti 4 Krievijas melnās jūras flotes kuģi. To vidu ir ar spārnotajām raķetēm kalibra bruņotās divas fregatas. Lai Ukraina izturētu ziemu, tai vajadzīgi 5% no ASV Patriot pārtvērēja raķešu krājumiem, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šāds daudzums ļautu aizsargāt Ukrainas pilsētas un glābt cilvēku dzīvības. Pagaidām Ukrainai izdevies iegūt tikai 1% no ASV krājumiem, un vienā no nesenajiem uzbrukumiem Ukraina nespēja notriekt nevienu no 28 Krievijas balistiskajām raķetēm. Un vēl Eiropas raidorganizācija apvienība mainījusi Eirovīzijas noteikumu. Liedzot konkursu rīkot uzvarētāju valstī, ja tās vai tuvākā reģiona drošība būtiski ietekmē bruņots konflikts. Eiropas raidorganizācija apvienība varēs pasūtīt neatkarīgu drošības novērtējumu un konkursu rīkošanu uzticēt citai valstī. Neviena valsts nav nosaukta, taču jaunais noteikums varētu attiekties uz Izraēlu, kuras dalības dēļ šā konkursa boikotēja 5 valstis.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantasija 100 vai 118 gramu 49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Tiekās, ka esmu tepat.
6: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
9: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ērkļa piedzīvojums, nu, kas ilga, mūsu platuma grādos mazliet vairāk par stundu, jo kaut kā tā saulīte iekrita arī jūrā. Labrīt visiem, kas sasaudzējuši ir savus acābolus, jā, ābola laikā. Un tur bija visādi varianti, kā nosargāt, jā. Nedabūt melnos pleķis uz acīm. Aptumsums aiz muguras, kā kolēģiem gāja ar aptumsumu vērošanu?
1: Jā. Man bija tāda pilnīga svētku sajūta jūras krastā. Bija dažādi cilvēki, visi bija tādi ļoti pretīm nākoši, dalījās ar savām ierīcēm. Kam bija metenātais tikliņš, kam bija brillīts, kam bija... Man blakus stāvēja puisītis, kurš bija uztaisījis to kurpu kasti. Kur viņš bija tikto kā redzējis, kā tas ir jātais. Nu, tā, nu, es viņam teicu, jābaigi labi redzēt.
0: Visi tāds daudz metāls.
1: Jā, tur neko nevarēja redzēt.
0: Starp citu, vecais labais kompaktdisks arī nāca tālāk. Kāds ar to varēja skatīties un pasargāt acis, bet mans vakardienas piedzīvojums pavisam netīši, es izgāju uz ražotni. Izrādās, tā atrodas Cēsīs, kas piegādā arī slaveniem ganību dambim 2A speciālās saules aptumsuma vērošanas brilles. Satieku saimnieku Māri. Vārds pa vārdam, nu mēs lūk, aizbrasams to ražotni, tur milzīgi daudz kastas, visādi piedāvājumi, visādās krāsās brilles, katrai gaumei, futbolistam, rock'n'roll cienītājiem.
1: Visās aptumsuma brilles?
0: Jā, aptumsuma brilles, nu kā viņas ir iesaiņots rāmītī un rāmītis pielāgots nu, visādām interesēm. Un es Mārim pajautāju, cik te brillītes ir aizgājušas? Pusotrs miljons. Anglijas tirgus. Mārs ir flīzētājs pēc, nu, tām savām prasmēm, bet Mārs vairs nav flīzētājs un droši vien, ka nebūs. Jo šis ir viņa trešais saules aptumsums un viņš ar trešo ir trāpījis desmitniekā pusotrs miljons šo brīļu pa visu pasauli. Ja? Un, kā es teicu, Anglija ir lielākie pircēji. Un, kas ir labi, pēc mazāk nekā gada ir nākamais saules aptumsums. Tā kā Mārim ir izdevies trāpīt, sveicins Cēsīm Cēs ražotnei un Māri, lai tev izdodās. Nu, šis ir super veiksmes stāsts.
1: Šis ir labs stāsts, jā. Jo vakardien satiktās ievietu jūras krastā teica, nu, tās brillīs, tas viss ir labi, bet Egoniņš esot mūsējais teica, ka caur veterinātājs tikliņu vislabāk.
0: Jā, mums jau tevi gudrinieki arī otrajā cēlienā šo ieteica kā variantu, un tad mēs te dalījāmies ar klausītājiem.
1: Jā, bet citi ļoti, ļoti laba asa tāda redzamība. Nu, bet principā ļoti, ļoti forši pasākums. Nu, ja mēs tā kopumā ņemam, ja, tad tāda cilvēku vienojoša tāda tēma, visi acis pavērsuši pret sauli un visi priecīgi.
0: Un kāds procents aizies zināt nedēļ šī man ir tāda aizdoma. Nu, zin kā, jo tas jau radīja interesi. Interesi par to, kas notiek tur tajā plašajā debesu jumā. Un šis jau nav vienīgais interesantais.
1: Jā, ka tas iekartīs auglīgā augstnē. Bet vispār šodien ir Elvīras Velgas un Reizijas diena. Un, nu, ja tā tic tam, kas te ir ierakstīts, tā līdz 23 grādiem, kā es sakarsīs. Vakardien gan, nu, teiksim tā, jūras krastā bija ļoti vējains. Nu, ļoti vējains. Es tādu jūru, nu, tā sen nebija redzējis. Nu, tur viss gāja pa gaisu. Pa dienu vispār bija ļoti, ļoti, ļoti traki viļņi un tā. Bet vispār, nu, laikam jau tā nedēļas nogal būs arvien siltāk un siltāk. Un uz Doniņu jau pavisam būs gaisa atkal silts.
0: Uz Doniņu tur, zin kā, viss saspiedīsies. Kā tur bija? Nu, tā kā tie pingvīni, ja? Kaut kāds tāds tās. 13. augusts, 4. diena, Elvīru, Velgu un Reiziju diena visā Latvijā studijā. Vēl sirdnieks Gavarijāns Arbanovskis un Jānis Krēvits mums atbild par ziņām un drīz viņa atbildības šitāte joma būs arī aktuāla.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
4: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – 1,79 € un cepumi Svetlana – tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma – 2,99 €. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts – 199 €. Iekarināms dārza krēsls – 99 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
11: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
13: Teorētiski divreiz.
12: Nu, bet praktiski?
13: Kamēr si jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
12: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
13: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
12: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
14: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
15: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
16: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Rimi - gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien pārsvarā sauss laiks, dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņainākā diena gaidām Kurzemē, lēns un mērens rietumu vēža, gaisa temperatūra 19-23 grādi, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns mērens ziemeļa rietumu vēža, gaisa iesils līdz 21-22 grādiem, un šajā rītā temperatūra valstī bija no 6-5 grādiem Stendē līdz 17 grādiem Liepājas ostā.
2: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, Star FM ziņas pusastoņos, studijā Jānis Krēvits, labrīt. Konkurences padome šodien paziņos, vai Latvijas valsts mēži ar 11 ilgtermiņu līgumiem nepamatoti deva priekšrocības 5 kokrūpniekiem. Līgumi ļāva saņemt kokmateriālus bez izsolēm. Ja padome konstatēs pārkāpumu, Latvijas valsts mēžiem var piemērot sodu. Kinopilsētā Sinavīla šodien vairāki simti enerģētikas speciālistu mācīsies atjaunot elektroapgādi pēc militāra uzbrukuma. Pēc Ukrainas pieredzes veidotajās mācībās piedalīsies speciālisti no 6 valstīm. Rīgas pilsētas tieši šodien sāks skatīt lietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdz spiegošanā Krievijas labā. Prokuratūra uzskata, ka ziņas par Latvijas armiju, infrastruktūru un Ukrainas atbalstītājiem ar organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību nodotas Krievijas spēcdienestiem. Lai Ukraina izturētu ziemu, tai vajag 5% no ASV Patriot pārtvērēja raķešu krājumiem, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pagaidām Ukraina tikusi tikai pie 1% un vienā no nesenajiem uzbrukumiem tai neizdevās notriekt nevienu no 28 Krievijas balistiskajām raķetēm, un Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka drošības apsvērumu dēļ turpmāk vairs nepubliskos detalizētus datus par palaistajām un notriektajām balistiskajām raķetēm. ASV līdz 30. septembrim plāno izvest visus karavīrus no Irākas, tā ziņo ABC News. Ar to noslēgsies militārā klātbūtne, kas ar pārtraukumu ilgus kopš ASV iebrukuma 2003. Gadā. Bet ASV armijas helikoptera avārijā Teksasā gājuši bojā abi tajā esošie karavīri. Helikopters mācību laikā nogāzās laukā un aizdegās, izraisot plašu ugunsgrēku. Un vēl Latvijā Rīgas Latviešu biedrības namā šodien atklās kino režisoru Jāņa Streiča piemiņas izstāde ar vairākām gleznām no Preiļu muzeju un privātām kolekcijām. Izstāde bez maksas būs apskatām līdz pat 15. septembrim.

0: redzam arī pats gardarbs, tāds antidepresants vien ir. Kozols un Zebrēnā ar antidepresants. Tā ir ņetras, 7.36 minūtes, labrīt.
1: Labrīt visiem.
0: Alternatīvajā šodien ir dzin, nacionālā prosecco diena.
1: Vai dieniņ, cik mīlīgi. Tomēr pie ceturtdienas tāda diezgan vieglprātīga tāda norāda.
0: Nu, tāds paslīdēšana kā aizies.
1: Jā. Savukārt, šodien manā ezotērijas kalendārā ir precisitāte un vērīgums pret detaļām diena. Nu, tātad, nu, akurāt, droši, nu, diena pēc aptumsuma šitādi te komentāri prasa, nu, jo vakardien, nu, kaut kādā mērā ar precisitāti cilvēkiem bija jāsaskarās, jā, vismaz jātrāp tas tikliņš virsū saulē.
0: Bet tausties, kā mēs sapratām, jā, cik tomēr zinātne precīza lieta vai ne minūtē aprakstīja to, ko mēs varējām vērot. Nu, līdz pat sekundēji. Tas ir aprēķināms, izrādās dabā. Nākamais saules aptumsums tiem, kam interesē un te interesējās cilvēki, 2. augusts 2027. gada. Nu, arī, protams, tas daļējies, jā, Latvijā mēs to pilno piedzīvosim. Nu, mēs ne. Bet piedzīvosim 2100.
1: Nu,
0: tālu. Vairs nav svarīgi.
1: Tālu.
0: Jā,
1: pat ar
0: Putina dakteriem. Tik tālu mēs netiksim.
1: Savukārt, šodien ir ļoti noderīgi meklēt informāciju par veselīgu dzīvesveidu. Manā tajā kalendārā ierakstīts. Ja nu gadījumā jūs šodien pamodāties un jums kaut kas, nu, ir noticies pa nakti ar jūsu apziņu un jūs tā kā viss pietiek sākor šodien, tad sākat meklēt šodien to informāciju. Nu, informāciju par veselību dzīvesveidu var atrast. Nu, pat neizejot no mājas, pat neizejot no gultas, neizkāpjot ārā. Tas nav sarežģīti. Vienīgais tas, ka ko jūs ar to informāciju iesāksiet. Tas ir cits jautājums, jā. Bet vispār sākt interesēties šodien nav nekāda slikta lieta. Un vispār, nu, tā kā, ja nu gadījumā jūs tā kā gribat arī, nu, tā kā, justies labāk, sākat ar kaut kādu tādu harmonijas ieviešanu. Kas ir harmonijas ieviešana? No, nomestās drēpes zemē, vienkārši iemetat apakaļ skapī vai kaut kur tur nos no acīm. Tas jau novācot bardaku nos no acīm ir jau harmonija
0: sākās. Es to pilnīgi piekrītu, bardaks jādabū prom no acīm un skaps ir viens no variantiem. Jā. 7.39 jau sport freeride nāk virsū un būs visādi stāsti par un apnotikamiem sportā. Vairāk ar tādu plus zīmi ir daudz labu rezultātu Latvijas sporta līdzutējiem. Šodien vispār lielā futbola diena. Vakar, es teiktu tā, manās iekšējās sajūtās tika atklāta futbola sezona ar superkausu. Nu, par to visu vai nu Kaspars vai Toms, nu, kuram nu šodien ir iekritus tā maiņa, stāstīs mums 5 minūšu ietvaros būs arī baibas nokaut jautājums.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tava auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
7: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Dziesmas, kas satuvina. Koncertā Tubums 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk, Radio Star FM. Dons, Tubums, brīži, kas paliks atmiņā. Tiekamies Tubumā. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokalt jautājums.
0: Sporta frīraide, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Šī rīta sporta dežurants Toms Pramnieks. Labrīt, Tom!
3: Labrīt! Sporta dežurants ļoti labi. Šādi, man liekas, tu vēl nebija nosaucis no rīta, bet labi, labi, labi, pieradīsim. Nu ko, priecājamies, ne?
2: Par basīti?
3: Nu, bet protams.
2: Nu, jo, priecājamies.
3: Zin kā, vakar cilvēki lika tās brīles virsū, lai saules aptums un skatītos tās brīles, patiesībā paturiet, ja viņas var noderēt skatoties Latvijas U16 basketbolis, jo viņas spoži žilbinās.
2: Spožās zvaigznes.
3: Un tas sniegums ir izcils, jo Latvija ir sasniegus pusfinālu. Vakar pārspēja ceturtajā finālā Grieķija 92-80. 54 no 92 punktiem gūt divi basketbolisti. Mums ir tādi divi izteikti līderi un skaistu basketbolu. Viņi arī demonstrē. Markus Jahovičs guva 29 punktus un Benjamins Jānis Beruē gūt 25 punktus. Beruē vēl arī 14 bumbas zem groziem, 5 uz blokus arī uzlika un ļoti saturīgs sniegums. Ne tikai līderi, bet visas Latvijas izlases izpildījumā. Un pusfinālā būs jāspēlē ar Spāniju. Spānija tāpat kā Latvija bez zaudējumiem turnīrā, tikai vienīgi uzvars, tā kā divi grandi tiekās aci pret aci. Viņi pārspēja Poliju vakar, un kas ir interesanti, basketbola lielvalsts tiekās U16 vecuma grupā pusfinālā, jo Spānija, Latvija, tas ir viens, un otrā pusē ir Lietuva, Francija. Tātad Baltija pret to galu, kur mēs arī ļoti labi zinām, ka basketbols arī ļoti spēcīgs bijis. Tā kā skatāmies, ko izdosies izdarīt, rītvakar tās spēles būs. Vispirms lietuvieši tiksies ar Franciju, pēc tam Spānija, Latvija būs.
2: Atgādien tiem, ka šajā fazītē pieslēdzās kadeti basketbolam YouTube, ja?
3: Jā, tur visu var redzēt.
2: Bez maksas.
3: Jā, visu var redzēt, visam var sekot līdz, tā kā pilnīgi noteikti tas arī ir jādara. Vēl par pludmales volejbolu. Vakar Eiropas čempionāts sākās pludmales volejbolā un visi trīs Latvijas pāri arī spēles aizvadīja. Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilo pirmajā spēlē pārspēja igaunietes Holas un Remelgu. 27-25 tās sarežģīts pirmais sets bija, bet otrajā setā 21-14 jau tās drošs panākums un šodien cīnīsies ar ukrainietēm par pirmo vietu grupā. Savukārt, interesants duels bija vīriem. Abas Latvijas komandas vien pret otru tikās pirmajā spēlē. Mārtiņš Pļaviņš, Kristians Fokerots tikās ar Edgaru Toču un Gustavu Auziņu un šajā spēlē divos setos 21-16 un 21-17 Pļaviņš ar Fokerotu izcīnīja uzvaru. Tātad viņi cīnīsies par pirmo vietu grupā šodien, savukārt Toču ar Auziņu cīnīsies par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs. Tā kā šodien arī nākamie mači ir jāaizvada pludmales volejbolistiem. Vēl par vieglatlētiku. Vieglatlētika vakar 4 medaļu komplekti sadalīti. 400 metru skrējienā vīriem triumfēja Matthew Hudson-Smiths. Viņam trešo reizi izdevies izcīnīt Eiropas čempionu titulu. Viņš distanci veica 44 sekundēs un 17 simtdaļās. Dāmām Vesera Mešana norisinājās ir vakar. Silja Kossone no Somijas izcīnīja savu pirmo zeltu Eiropas čempionātā ar trešo mēģinājumu 76 metri 28 centimetri rezultāts. Sara Fantini No Itālijas izcīnīja otro vietu un norvēģiete Beatrice Nedberga Lano trešā vieta. 110 metri barjerās vīriem. Fināls ar vakar norisinājās Jason Josephs no Šveices. Zelts Jus Kvaumetie no Francijas otrā vieta un Jakubs Mansks Polija trešā vieta. Un visbeidzot arī 400 metru barjeras krējiens dāmām Ema Zapletalova no Slovākijas izcīnīja zeltu un pagājušajā gadā bronze viņai bija pasaules čempionātā, tā kā tagad arī Eiropas čempionāts zeltu var pievienot tam visam klāt. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka šodien arī mūsējie startēs, beidzot būs tā diena, kad arī mūsējie startēs. Patriks Gailums, Krišjāns Suntešs Birmingemā Eiropas čempionātā viegla atlētikā startēs čēpa mešanas kvalifikācijas sacensībās, bet 200 metru sprintā sacentīsies Oskars Grava. Tāds ir šīs dienas plāns, bet ziņu noslēgumā futbols. Lielā futbola sezona Eiropā ir
2: sākusies. Tev arī tā sajūta, ja?
3: Tā ir. Tā vienkārši ir. Kad tiek aizvadīts superkaus, tad viss lielajā turnīra, viss lielās līgas sāk startēt tā pa īstam. Paris Saint-Germain ar Birmingham's Aston Villa aizvadīja spēli. Parīzē uzvara ar 2-1. Bija Kvarats Helijam vārtu gums pirmajā puslaikā izlīdzināja Aston Villa. Brains Maģogu vārds, bet uzvaras vārti Desiré Doué. 2-1. Parīz izcīna uzvaru un otro reizi pēc kārtas izcīnīts ar superkaus. Un kas ir interesanti, tikai trešā komanda vēsturē, kurai divus gadus pēc kārtas superkaus ir izdevies izcīnīt. Iepriekšējā reize bija Madrids Real 16. 17. Gads un tad tālajā 89. 90. Gadā Milāna.
2: Nerez lielajām komandām tas super labs sākums sezonai izcīnīt superkaus, jo te viņi var iet uz to nu, lielo strīpā trofeju, vai ne? Krājumu sezonā. Vai kas Parīzē tur nu, potenciāli? Nu, tā tad uzvarēt nacionālajā čempionātā.
3: Tas, ko izdarīja pagājušo gadu.
2: Eirokausos.
3: Tas, ko izdarīja pagājušo gadu.
2: Uzvarēt kaus. Nacionālajā kausā.
3: Jā.
2: Nu, līgas kausā vai kas
3: ir. Jā. Un superkaus tagad jau kāpatā ir. Tā kā aiziet, paskaties. Sezona ir sākusies. Anglijas Premjerlīga nākamajā nedēļas nogalē sākās un... Jā, nākamajā nedēļas nogalē. Un viss sāk jau jukt un to tas arī viss lielās līgas.
2: Fantāzijas
3: un...
2: līgā drafts ir jānoorganizē. Nu, līdz sākuma, protams.
3: Nu jā, tā kā.
2: Labi, Tom, maz mitlīt aizķeries. Varbūt nu, arī atklāsim savu trofeju sākumu ar atbildi nokaut.
0: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
4: Nav tik sena vēsture. Nu, vēl jūs tā kā bijāt pie pilna saprāta un nebijāt nekādi mazie zēni. Tā kā,
3: jūs vēl bijāt pie pilna
4: nu,
3: saprāta,
4: kā,
3: ļoti labs teikums.
4: Jau bijāt, nu, jau bijāt. Un pasaules sporta vēsture ir pāršauts tāds skandāls. Par šo sportistu saka, viņš spēlē tik labi, ka tas vairs nav normāli.
3: Mm.
4: Un pret viņu tiek sākt izmeklēšana.
3: Mm.
4: Kādu sporta veidu viņš pārstāv?
2: Tieši spēlē, ja tik
4: jā.
2: Labi.
3: 19. Gads, jā?
4: 19.
3: Tur nebija Karlsenam tas šaha skandāls ar tiem kaut kādiem tiem... elektro kaut kādiem, ko viņš tur pēcpusē. Tur bija sastrādājis.
2: Tur Karlsenam bija nu, pretiniekos cilvēks, kura nu, tām spējām īsti neviens neticē. Ir, nu, šeit bija... Netflixā ir tagad doķentas, tie nestāstītos stāsts sērijā. Un tur bija aizdoms tā kā no otras puses. Nu, tas, ka Karlsens ir ģenijs, nu viens no, jā, tas šauba nav. Man šeit, ka viņam īsti nu, nevarētu pārmest. Ne
3: Karlsenam
2: viņš vienīgais.
3: Viņam nebija skandāls vai tad?
4: Un viņam bija vairāk skandāli.
3: Viņam skandāli, man liekas, tur viens pēc otra, viņam jau patīk.
2: bet vairāk tā kā par viņu pretiniekiem.
3: Par pretiniekiem?
2: Jā, ka tie izmanto.
3: Sporta veids ir šaks.
4: Sporta veids šaks vispār ļoti laba versija, bet vispār bet tas ir pokers. Jā.
3: Pokers?
4: Jā.
3: Mm.
4: Pokerā tas bija. Un Maiku Postlu turēja aizdomās par to krāpšanos. Viņa, pret viņu izvirzīja 30 miljonu pat tā kā prasīja par to, ka viņš tur izkrāps no pretinieku. Bet vispār nepierādījās. Un viņš iesūdzēja tiesā apsūdzētas un pieprasīja atpakaļ par... par viņa...
2: Izcēl dubultā.
4: Nu jā. Nu par to, ka viņa vārds tik nomelnots.

0: Sūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, Star FM ziņas 8. Studijā Jānis Krēvits. Labrīt! Konkurences padome šodien paziņos, vai Latvijas valsts mēži ar 11 ilgtermiņu līgumiem nepamatoti deva priekšrocības 5 kokrūpniekiem. Līgumi ļāva saņemt kokmateriālus bez izsolēm. Ja konkurences padome konstatēs pārkāpumu, Latvijas valsts mežiem var piemērot sodu. Kinopilsētā Sinavila šodien vairāki simti enerģētikas speciālisti no sešām valstīm mācīsies atjaunot elektroapgādi pēc militāru uzbrukuma. Pēc Ukrainas pieredzes veidotajos scenārijos dalībniekiem būs jāremontē bojātas elektrolīnijas, jāsniedz pirmā palīdzība pēc uzbrukuma un jāatpazīst sprāciena bīstami priekšmeti. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālu lietu pret Ivetu Balodi, kuru apsūdz spiegošanā Krievijas labā. Balodi ir viena no četriem apsūdzētajiem, kuri vākuši ziņas par Latvijas armijas svarīgiem infrastruktūras objektiem pierobežu un Ukrainas atbalstītājiem. Prokuratūra uzskata, ka informācija ar Maskavā dzīvojošā prokrieviskās kustības Baltijas antifašistu vadītāja Sergeja Vasiļeva starpniecība nodota Krievijas spēcdienestiem. Lai Ukraina izturētu ziemu, tai nepieciešami 5% no ASV Patriot pārtvērēja raķešu krājumiem, tā paziņojas Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis. Pagaidām Ukraina tikusi tikai pie 1% un vienā no nesenajiem uzbrukumiem tai neizdevās notriekt nevienu no 28 raķetēm. Un Ukrainas gaisa spēki paziņojuši, ka drošības apsvērumu dēļ turpmāk vairs nepubliskos detalizētus datus par palaistajām un notriektajām balistiskajām raķetēm. ASV līdz 30. septembrim plāno izvest visus karavīrus no Irākas, tā ziņo ABC News. Ar to noslēgsies militārā klātbūtne, kas ar pārtraukumu ilgusi kopš ASV iebrukuma 2003. Gadā. Un vēl Kolumbija atļāvusi ASV spēkiem piedalīties kopīgās militārās operācijās pret narkotiku kontrabandā iesaistītiem bruņotiem grupējumiem. Pasaulē lielākā kokaina ražotāja arī iesaistījusies ASV vadītajā pretkarteļu koalīcijā. Līdz ar to jaunā labējā prezidenta nākšana pie vāras abas valstis atjauno ciešāk sadarbību, kas bija sašķobījusies kreisā prezidenta Gustavo Petro laikā.

0: šitā dziesma jau pieceļ pat vismazāk gulējušo stāriņu klausītājiem. 8 minūtes pēc 8. Ceturtdienā ar saulīti debesīs. No. To pašu, kurā vakar bija kodies mēnesi.
1: Jā, vakar dintrušina arī izteiktie cilvēki, kas ar folkloru nodarbojās. Varēja nu pilnīgi tajā aptumsuma laikā spēlēt to spēli, ka tas mēnesi to sauli ķer. Tā ir tāda ļoti, ļoti tāda zināma spēle.
0: Tur bija jāsadodās rokās aplīts.
1: Es gāju saulīte mēnesī meklēt. To.
0: Kaut kas līdzīgs, kas dārzā.
1: Zemskrēns saulīte.
0: Tas uzbūvis. Nu, kāds ar kaut ko ķēr,
1: jā. Jā. Nu, šoreiz, nu, kur nu sakriti, tur sakriti, jā, mēs vēl ilgi reflektēsim par šo pasākumu, tāpēc, ka bija skaisti, un bija tāda svētku sajūta, un ģimenes čatos visi sūtīja no dažādām pasaules vietām, kur nu katrs atradās tās bildes, kā viņi tur skatās un viss, un salīdzinā.
0: Jā.
1: Pilns tagad ir internets, nu, tur ar profesionālām, pusprofesionālām un galīgi neprofesionālām bildēm.
0: Jā, un tagad katrs zinās, kā, nu, līdz nākamam gadam varbūt kaut kas arī pagaisīs no atmiņas, bet ka mums te bija no rīta vēl viens variants, kā vērot saules aptumsumu, ja tu esi ticis pie savas rentgena bildes, ja, tad savu kauliem paskatīties uz sauli arī varēja, jo tas rentgena, tas printējums, viņš jau arī ir ar to filtru. Nu, ja. Redz, es vakar pie Mārija, kas tev stāstīja biju, un viņam tur viss ir sertificēts variants ar tām brillītēm.
1: Jā,
0: maza ražotnīte.
1: Bet redz,
0: un tik štancē.
1: Mazs cīnīts, kas liela bezdumu.
0: Viņa trešais aptumsums, ja, bija jānotiek kaut, nu, diviem. Lai tu uz to trešo saprastu, kā to savu ideju tālāk nu, nodot. Un tur ir mazliet stāsts arī par to, kā izskatās. Ja. Es saku, es paņēmu tāds rock'n'roll brillītes.
1: Tīmeklī to visu var nopirkt.
0: Nu, droši vien, jā, ne, nu, fiziski dabā cēsnieki jau vakardien iebrauc pie māra viens pēc otru. Tas stālokums bija pilns.
1: Bet ļoti, es teiksim tā, vakardien jūras krastā, nu, es tā ko vēl vienreiz uzvaru, mēs vēl joprojām pasaules aptumsam. Tad stāvam mūsu bariņu bija divas tās brillītes, un daudzi mums nāca, palūdza, iedot, paskatīt.
0: No, es taču Grīziņkalnā dalījos, cik vien varēju, es pat uzbāzos. Es redzu cilvēks nabags, un viņš tā kā savu dara pāri, viņš tā, pēc tam to melno punktu, viņš staigā visu atlikušo vakar, tā es tikai neko neredz. Jā, mums bija arī tāda kolektīvā skatīšanās, bet vispār jūras virziens atpakaļ uz Rīgu bija sastrēdzis vakar. 2 stundas cilvēki stāvēja sastrēgumos. Nu, tur tā saulkrasta puse, viss tas ar pamatīgiem korķiem tas viss beidzās.
1: Saulkrast, jā, varbūt, tāpēc, ka pie mums jau
0: jo
1: mazāk.
0: Jo tur bija tāda masveidīgākā skatīšanās. Tā kā,
1: nu, labi, nu, viss ir nodarīts, viss ir kārtībā, viss ļoti forši un labi, ka bija labs laiks un ka mēs to varējām arī redzēt. Nu, viss mums šitajās,
0: dienu, jā,
1: šitajās grūtajos laikos, es būs kaut kas foršs un tāds.
0: Es ar jaunāko atvēlēs visu dienu pavadīju, es teiktu, mums sanāca kaut kā, nu, ļoti labi sakrīt ar to ekskursiju uz ražotni un tad viss tas emocionālis tā gaidīšana un cik vēl ir atlicis līdz un nenokavēt sākumu, ka mēnesiņš iegrauž.
1: Klausies, es taču redzēju cilvēkus bieri ar šampāniešiem atnākuši uz jūras krastu.
0: Nokonē.
1: A kāpēc ne? Es to malači, šitā, nu, šitā ir jādara. Policija, nu, protams, pašvaldības policija arī braukāja meklē, vai to ir suņi nav, vai nav ar tiem suņiem atvilkušies.
0: Okay, bet tā ir taisnība, ka pašvaldības policija regulēja arī ganību dāmja 2A adresi, jo tas esot paikais sastrākums un rinda bijis pēc tam pričkām.
1: Jā?
0: Jā, tu tā, ka riktīgi.
1: Nu, redz, mūsu klausītājs, pastāvīgais klausītājs, es ceru, ka tas, kurš mums atsūtīja to informāciju, ka pie viņa varot dabūt tās brilles, lai viņš tad mums arī tagad izstāst.
0: Tās jau ir tās sēsumā ar brilles, kas tajā ganīt.
1: Nu, jā, gan jau, visticamāk, jā. Nu, tagad, lai viņš mums arī izstāst, kā tur bija, vai vakar bija stūķis, vai nebija. Tas ir tādas lietiņas, kas ir jāuzķer. Ja? Tas ir tā kā Covid laikā maskas un cimdus un nu, tādas lietas, tā žinot, te vikašt un jūti laiku, saproti vajadzību un ka visiem vajadzēs.
0: Un mēs jau vakar stāstījām, ka, nu, skaties, jūra mums, protams, ir liela un krasta līnija ir gara, bet ne visa mūsu jūra ir tā, kur saule tajā krīt, vai ne? Hogurniekiem vakar nepaveicās, esot koku galotnēs iegājis saule. Tieši tajā skaistā.
1: Jā, tur ir tāds
0: līkumiņš. Nu, tur ir līkumiņš, ne? Un viss tāds aulīčiks, viņi jau nekrīt jūrā.
1: Man arī baigi gribējās mājās palikt, jo man nu, tieši tagad pat labāk šajā te augusta vidū man tieši vakar saules, nu, logos ir iekšā, ja? Bet, ne, man dzīves tagad blakus gājā, es teicu, ka nebūs. Jā, tomēr tā jūra būs izeja. Es vienu brītiņu cerēju.
0: Jūra gandrīz vienīgā izeja, jo mēs jau grīziņi arī līdz tai maksimālajai fāzē netikām, jo saulīte aizgāja kokos un mājās.
1: Jā.
0: Un es jau biju aprēģinājis, cik mums tas laiks ir dots, bet nu, kā to procesu mēs piedzīvojām.
1: Jā, nē,
0: bet
1: līdz galam tas saules ceļu nav slikti, ja? Jo man arī bija tāds viens kazus, ka mēs vienu rītu cēlāmies ļoti agri, lai varētu saules lēkt purvā satikt, ja? Nu, kā saulīte ceļās ārā no purva, kā viņi lauž tos starus uz, to, uz tām tiem zirnekļu tīkliem, kuri ir pilni ar rasas lāsēm, un tad viņi atmirds brīnišķā mirdzumā, nu, tur viss ir skaisti, bet izrādījās, ka tā saule lec, nu, tad mēs skriešu skrējām. Bet viņi tā kā vēl izlīda no tiem kokiem mārā tur.
0: Tur viss bija beidzies. Santa raksta, viņi ar burbuļūdeni šito nosvinēja pasākumu vakar tā. Vakar buļi. Daudz esot bijis diezgan skats burvīgs, zvaigžņu lietu nesagaidīja, bet kas par korķi boldrājā bija. Satiksim gandrīz kā pēc prāta vētas. Šāds labi. Esot bijis jā, policijas busiņš ielas malā tur tajā ganību dāmas 2A.
1: Nu, droši,
0: ko viņi dar pēc tam ikdienā? Nu, te, kad ir pauzes starp saules aptumsumiem, es domāju, kur tāds veicīts dar?
1: Veicīts? Nu, jā. Pašvaldības policija
0: padara. Nē, veicīts. Nu, pašvaldības policija tā tikai sākās pēc aptumsumu, es domāju, tur viss.
1: Nē, nu, gaņā, ka tur vēl kaut kādas wannabe precīzes.
0: O, pasties, kā ganība dāmas 2A.
1: Es
0: vakardien otrajā
1: pavaras biznes.
0: Es vakar otrajā cēlienā cilvēkus mānīju, es viņiem teicu, ka veikals no vieniem vaļā, jo man bija doma, ka es pirms tur pats aizbraukšu nopirkšu.
1: Zikāt. Tāds tas.
0: Bet beigās man tās cēsis saslēdzās, jo klausītāji man noinformēja par to ražotnīti. Cēsis par bija plānā. Par dārziņu, starp citu, mamma nestāda tomātiņas pēc alfabēta, es vakar noskaidroju.
1: Jā. Mm. Viņa nebija bišķiņa tāda apvainojusies,
0: ka, viņš,
1: ka tu šimpē viņu.
0: Da, jau es jūs teicu, ka tu es uz tevi norādīju.
1: Mīļo mamiņ, mīļo mamiņ, es nē.
0: tas bija
1: tas jūsu tavs. Dēls. Tas bija jūsu dēls, kas tas
0: ir to visu. Pagaidu, ārbi, cik daudz nāk visādi. Viena tā Augšdaugavas novads Pilskalnē. Bildītes sūta. Nu, bildītes tas skaidrs. Mēs jau arī tās profesionālās redzējām.
1: Jā, bildes nesūtiet, jo mums pašiem savas ir sliktās.
0: Sliktās kvalitātes bildes.
1: Jā, tās savējās nesūtiet. Jo tiem, kuriem ir tā tie īpašie fotoaparāti, un kur tur priekšā jāliek ir tie filtri, tie
0: jau ir savas. Tornīši tāda smuka bilde ir tapusi. Nu, tas jau ir ekskluzīvi tāda
1: nu,
0: torna.
1: Nu jā, tur jau tie jau ir tie. Tie jau ir tie, kur zina vietiņas.
0: Esam aizpļāpājuši jau līdz 16 pāri 8. Atgādinām ir 13. augusts 4. Un Kristaps Kutels šodien būs pie mums pēc 9.
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad pie Tele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1,99 €. Mākoņu maize lielā, druva 500 grami, 1,19 €. Aibe – vienmēr par rokai!
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu. Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Start Eri!
12: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: M-ētrā Zoopastā, baigs Ķipenes Gabari Jānis Romanovskis šeit. Labrīt!
1: Labrīt! Ja man kaut ko grib zināt no vēstures, tad mēs varam, lūdzu, jā. Mans kolēģis ir atradis Daugavpils pirmo nosaukumu. Nekad mūžā.
0: Tas ir pirmais mazums, kas tur bija vēl pirms tam, jā. Bet ar ļoti senu datumu datēts. Nē, nu datums ir šis 13. augusts, 1658. Gads, Dinaburga, Daugavpils, jā. To mēs tā kā zinām, bet vispār vēstures avotos pirmo reizi tiek nosaukt par Boriso Gļepsku.
1: Nekad mūžā.
0: Par godu svētajiem Borisam un Gļebam.
1: Tāda šitāda svēti arī ir, ja? Tāpēc, cik mēs
0: es drīzāk teiktu, bija. Nevis ir.
1: Ja, nē, nu, gan jau, ka viņi vēl kaut kur bībeles tajos pierakstos figūrē. Pagaši
0: bībele gan šitā nesauc klāt, jo pilsētas nosaukuma maiņa saistīta ar Krievu karspēktu veikto pilsētas ieņemšanu.
1: Es domāju, svētie tie nāk no tā.
0: Jūs zinat, ka, nu, kurš uzvar, tas
1: svētās. Tas svētās. Ir svētās. Bats. Nu, labi. Nu, no festivāliem, nu, no lielajiem pasaules muzikas festivāliem, ko tu uzreiz Glastonbury droši vien sauktu, jā?
0: Nu, droši vien,
1: jā. Jā, nu, tad Woodstock, tas ir pāri visam, vai ne?
0: Tā ir vēsture, jā.
1: Jā, nu, tad tā ir vēsture, tā vairs nav. Nu, tad uz kādiem vēl festivāliem, nu, tā vasarā dodās tie, kas ir tā, nu, kas vazājās pa festivāliem. Nu,
0: festivāli netrūkst.
1: Nu, jā, nu, bet, nu, labi.
0: Eiropa, visa pasaule.
1: Nu, Glastonbury. Bet tie, kas ir klasiskās mūzikas piekritēji, nu, tie, kas ir tie gardēži, tiem jau arī brauc pa festivāliem. Nu, tas viens no festivāliem ir notiek Bairēitā. Esi dzirdējis tādu? Nu, ka tāds, jā.
0: Tas Bairēitā.
1: Ir Bairēitā. Jā. Tad, kad tu esi smalkā sabiedrībā, jā, nu, to, ko tu jau redzi, ka drēbes jau savādāks nekā tev. Un tā kā bišķiņi ir arī tur glāzīti savādāk un kafijas tasīti ir atšaut pirkstiņi.
0: Nu jā, es atvēru Bairēitas bildes un skaidrs, ka tur jānotiek klasiskās mūzikas festivāli.
1: Jā. Tad Bairēita tā pie... Tā. Garām ejot piesaus, jāstapsīt Bairēitā.
0: Tikamies Bairēitā.
1: Jā, jo var, ja tu šodien satiec tādu publiku, tu saka, ka šodien ir iemesls to Prosecco, pacelt šodien tā Prosecco diena ir, jā. Ne, tā kā tie, kas nedzirdē, no rīta šodien ir šitajā te mūsu alternatīvie kalendarā, Jāņa alternatīvie kalendarā, ir Prosecco diena. Un tas saka, nu, starp citu, šodien jau arī ir iemesls, jo Bairēitas festivālam ir 50 gadu.
0: Ziemeļa Bavārija tā ir pilsētas
1: vācijā. Jā. Tā ir Richarda Wagnera mūzikas festivāls, nu tāds, jā, un tas, nu, turiet vaļā, tur biļets jāpērk ātrāk, jo tur arī viss ir izpērk ātri, un tur visu zinu, un, nu, gadu iepriekš jau visu rezervē, un viss. Nu, tā kā Glastonbury.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
6: Invazīvus. Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilveniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien pārsvarā sauss laiks, dažviet iespējams neliels īslaicīgs lietus, mākoņainākā diena gaidāma Kurzemē, lēns un mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-23 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, būtīs lēns mērens ziemeļu rietumu vējš, gaisa iesils līdz 21-22 grādiem.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, tā ir FM ziņas pusdeviņos studijā Jānis Krēvicis. Labrīt! Konkurences padome šodien paziņos, vai Latvijas valsts mēži ar 11 ilgtermiņa līgumiem nepamatoti deva priekšrocības pieciem kokrūpniekiem. Līgumi ļāv saņemt kokmateriālus bez izsolēm. Ja konkurences padome konstatēs pārkāpumu, Latvijas valsts mēžiem var piemērot sodu. Kinopilsētā Sinavila šodien vairāki simti enerģētikas speciālistu mācīsies atjaunot elektroapgādi pēc militāru uzbrukumu. Pēc Ukrainas pieredzes veidotajās mācībās piedalīsies speciālisti no sešām valstīm. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt lietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdz spiegošanā Krievijas labā. Prokuratūra uzskata, ka ziņas par Latvijas armiju, infrastruktūru un Ukrainas atbalstītājiem ar organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību nodotas Krievijas spēcdienestiem. Ukrainai vajadzīgi 10% no ASV Patriot partvērē raķešu krājumiem, lai spētu notriekt visas Krievijas raidītās balistiskās raķetes, tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis. 5% ļaut valstī izturēt ziemu un aizsargāt pilsētas, bet pašlaik Ukrainā ir tikai aptuveni 1%. Zelenskis atzinis, ka papildu raķešu iegūšanai ikdienu zvan sabiedrotājiem un veic arī nepubliskas sarunas. ASV armijas helikoptera avārijā Teksasā gājuši bojā divi helikopterī esošie karavīri. Helikopteris mācību lidojuma laikā nogāzās laukā un aizdegās izraisot plašu ugunsgrēku. Un ASV līdz 30. septembrim plāno izvest visus karavīrus no Irākas, tā ziņo ABC News. Ar to noslēgsies militārā klātbūtne, kas ar pārtraukumiem ilgus kopš ASV iebrukuma 2003. gadā.

0: tiem, kas kautreiz pajautāta, kas tam man būs par radio klausīšanos. Saku daudz, kas būs tūlīt pavisam drīz ādažu čipsu spēle. Uz garšiņas jāmin. Tad var padalīties ar savu gribu būt būvnieks remontdarba meistars stāstu, ja kur divreiz nomērīja un sanāca, kā sanāca katru dienu. Mēs 5 finālistus šajā darba nedēļā noskaidrojam vēl brīvdienās pa vienam. Un visu beidzot roku rokā gačo mēs gaidāmais Meža parka lielās estrādes koncerts un uz to mēs zoopasts pašā izskaņā arī izspēlēsim ielūgumus. Tieši tik vienkārši.
1: Un pāri visiem šodien ir ceturtdiena un Kristaps ir ienācis studijā, mēs sen tev neesam redzējuši, tu biji atvaļinājumā nosauļojies ar sarkariem vaigiem, cik nu tādam rudam cilvēkam tas ir iespējams.
0: Nu nodecis
1: tādu. Tu nezini, ka ir tāds SPF. Sun Protection filtrs, mums viņš bija pat konkursu tāds. Atprāts, viņš no sarkaniem vaigiem, bet laimīgs. Tad es biju izdevies atvaļinājums.
0: Pasauli redzējis cilvēks. Nu, pēc 9, Kristā, mēs tam pieslēgsim ētrā. Un...
1: Ar 2 datoriem.
0: Droši vien baigais bilžu jo, video
1: tas
0: files, viens, ne?
1: Tas izskatās vispār pēc kaut kā šausmīga vērķa. Tas ir tas jaunais, ko tu mums prezentēsi. Tas ir tavējais. Par

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini, piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistuma kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders auspļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv / satiksme vasarā.
7: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu acis ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
9: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējiens.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
0: Vaiba klausies! Tagad mini.
1: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
0: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildi. Tagad mini.
1: Lai mini mūsu klausītāji. Radio starpiem zobastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
0: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
1: Un vispār jums jāzina, ka ja jūs dalieties kā Kraukštava garšīgā kompānija, tad nu, tur var dabūt vērtīgas balvas. Kā tas ir jādara? Jāieiet ir vietnē lietot, nu vietnē, tad internetā ierakstiet cipsi, kas būs domāts čipši, bet, nu, protams, šķēni ierakstiet cipsi.lv. Ierakstiet ar skaņu, tā kā skaņas failu iedodiet, kā garšo jūsu kraukšķis, nu, skaņu iedodiet un varēsiet laimēt vērtīgas balvas. Ja jūsu kraukšķis būs super, super sulīgs un foršs un čabošs un paņem kolēģīts jau sākta čabināties, tātad kampaņas balvas jums interesē labi. Galvenā balva ir nu, tātad kraukšķa autoram, kura iesniegtais kraukšķis būs viss tāds sātīgākais, vislabākais. Iegūs Apple AirPod Max 2 ādažu čipsu spilvenu un ādažu čipsu abonementu uz veseliem 3 mēnešiem, bet nedēļas izloze no visiem iesniegtajiem kraukšķiem tiks izlozēt 5 laimētāji, kur saņems ādažu čipsu kasti un ādažu čipsu spilvenu. Un mūsu šīs dienas nu, tiksim, uzvarētājs, kurš uzmanēs nu, to kolēģīšu.
2: Garš, jā, nav garšu. Nekāda mazā balva, ādažu čips pilvēns un ādažu čips kasti arī mums ir balvā. Zvanītājiem, labrīt, kā tevi sauc?
3: Labrīt, Erika.
2: Eriko, nebaidies, nekas Erika, nebūs jādara pašai.
1: Lietišķi, tik sabijusies.
2: Vispār nekas nebūs jādara, tikai jāklausās. Tā.
1: Šausmīgi latviska garša būs.
2: Mm-hmm.
1: Es jau tā
2: jau sapratu, kas tas ir.
1: Es jau sapratu.
2: Es jau sapratu.
1: Es jau redzu, es
2: šitas
1: sapratu.
2: Ir tas, ko latviec parastais piešā visam klāt, nezinu.
1: Jā.
2: Un šeit kā arī kūkām.
1: Tas ir tas, tā garša, ko Roberts Meloni teica, ka viņam tā, ka viņi šajā Latvijā sākot dzīvot, viņš dzīvot, kāpēc to visu liek klāt?
2: Viņš to makarējumu, kas tam no zobiem ārām, ja gribam iziet publiskajā telpā.
1: Jā.
2: Nu, kas tas būs?
3: Dīles.
1: Nu, jā.
2: Ir pareizi atbilde. Ādams čips ar dīļu garšu.
1: Viss ir īstenībā. Manā bērnībā dīles bija vienīgā garšviela. Tiešām. Mēs tam tik uzradās visādi ķēmi.
2: Pat kūpām šito neliekam klāt mēs?
1: Nu, sāļajām liekam.
2: Nu, sāļajām liekam. Mums ir uzvarētājs ar labu gulēšanu. Tagad varēs aizrauties, jo ādažu čips pilvēns, kā jau minējām, un ādažu čips kaste ar visām iespējamām garšām. Nu, vismaz ļoti, ļoti daudzām noteikti. Paldies par spēli, paliec pie klausulas.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien pārsvarā sauss laiks, dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņainākā diena gaidām Kurzemē, lēns mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-23 grādi, Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns mērens ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra 21-22 grādi.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, Star FM ziņas 9. Studijā Jānis Krēvis, labrīt. Ukrainai vajadzīgi 10% no ASV Patriot pārtvērē raķešu krājumiem, lai spētu notriekt visas Krievijas raidītās balistiskās raķetes, tā paziņojas Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis. 5% ļautu valstī izturēt ziemu un aizsargāt pilsētas, bet pašlaik Ukrainai ir tikai aptuveni 1%. Zelenskis atzīst, ka papildu raķešu iegūšanai ikdienas sazvanās ar sabiedrotajiem un veic arī neoficiālas sarunas. Un Ukrainas gaisa spēku paziņojuši, ka drošības apsvērumu dēļ turpmāk vairs nepubliskos detalizētus datus par palaistajām un notriektajām balistiskajām raķetēm. ASV līdz 30. septembrim plāno izvest visus karavīrus no Irākas, tā ziņo ABC News. Ar to noslēgsies militārā klātbūtne, kas ar pārtraukumu ilgus kopš ASV iebrukuma 2003. Gadā. Latvijā konkurences padoms šodien paziņos, vai Latvijas valsts meža ar 11 ilgtermiņu līgumiem nepamatoti deva priekšrocības 5 kokrūpniekiem. Līgumi ļāva saņemt koku materiālus bez izsolēm. Ja konkurences padoms konstatēs pārkāpumu, Latvijas valsts mežiem var piemērot sodu. Kinopilsētā Sineville šodien vairāk 100 enerģētikas speciālistu no 6 valstīm mācīsies atjaunot elektroapgādi pēc militāra uzbrukuma. Pēc Ukrainas pieredzes veidotajos scenārijos dalībniekiem būs jāremontē bojātas elektrolīnijas, jāsniedz pirmā palīdzība pēc uzbrukuma un jāatpazīst sprādzienu bīstam priekšmeti. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu pret Ivetu Balodi, kur apsūdz spiegošanā Krievijas labā. Balodi ir viena no 4 apsūdzētajiem, kuri vākuši ziņas par Latvijas armijas svarīgiem infrastruktūras objektiem, pierobežu un Ukrainas atbalstītājiem. Prokuratūra uzskata, ka informācija ar Maskavā dzīvojošā prokrieviskās kustības Baltijas antifašistu vadītāja Sergeja Vasiļeva starpniecību nodota Krievijas spēkdienestiem. Un vēl Kolumbija atļāvusi ASV spēkiem piedalīties

0: katrs cilvēks vasarā ir pelnījis atpūsties Kristaparā atgriešanos.
1: Čau, labrīt.
0: Esam redzējušies, nu tā rupreķinotības nedēļas, bet tu esi atpakaļ un uzreiz ar visādām jaunām ierīcēm. Nu, labrīt.
1: Jā, tad es biju bišķiņ izbraucis savā ikvasaras moto braucienā, kur man tā būtība ir tāda, tu brauc, kur deguns rāda, un izbraucot ceļojumā, es patiesībā nezināju, kur es braukšu. Man bija doma braukt kaut kur Čehijas virzienā, jo es tā nekad nebiju īsti braucis pa Čehiju, es tiku līdz Gdaņskas pusē, es sapratu, ka un tur baigo karstumu sola.
0: Kur tu rāvi? Pēc tam pa labi
1: pēc tam pa labi griezos, un beigās sanāca, ka es bišķiņ apbrauc apkārt Baltijas jūrai. Tad aptuveni 5000 km.
2: Foresta Gampa tāds paņēmiens. Vienkārši skrien, kur deguns rāda.
1: Jep, reizi gadā tas man ir nepieciešams. Un ar telti tādā ziņā, kad šajā braucienā vairāk kā citos līdzīgos savos braucienos es padzīvojos pa kempingiem. Lai gan šajā te Zviedrijā un Somijā tu tehniski vari dzīvot, kur gribi arī mežā vienkārši. Nu, netraucē nevienam.
0: Tas nav aizliegts,
1: ja? Jā, viņiem ir pat likums tāds, ka tu drīksti un neviens tev nevar piesieties. Ja vien tu netraucē nevienam privātā teritorijā, neesi tur, nezinu, mājas redzamības nav kaut kādas un nekur ir ugunskurs. Bet atkal, ja kempingi maksā ar vienam cilvēkam un ar mociklu, nezinu, tur 15 eiro maksimums, un tev ir dušas, tev ir normāli, kur apsēsties, tev ir normāli, kur nomazgāties.
0: Galā labi rīcības,
1: uzlādēt ierīces. Manuprāt, tas ir absolūti adekvāti, un tad patiesībā nu, lielāko daļu no tām naktīm es arī pavadīju arī kempingos, un tā ir milzīga atsevišķa pasaulē. Un arī, lai arī es tā kā baigi nerāvos ar gadžetiem vazāties tajā braucienā, bet bija lietotnes, kas man bija jauna atklājums, un piemēram, Park 4 Night, ja Park 4 Night ir ārkārtīgi forša, labi nostrādāta tāda mobilā lietotne, kurā var viegli atrast kemping informāciju. Noteikti cilvēkiem bija jautājums, oh, Latvijā kaut kas rādās, tad nebija baigi skatījies pirms tam, zin kā Latvijā dzīvojot, kādi kempingi ir pilns, un tur tā labā lieta tad ne tikai korekta informācija par atrašanās vietu tur aprakstu, bet ir arī komentāri no reāliem ceļotājiem. Nu, pamatā vācu turistiem, kādas es kemperos dažādu veidu redzēju.
0: Bet arī gari jūras krasti, ja mums tie kempingi vēl.
1: Tu visu, tikko es tā Ciguldas pusē redzēju.
0: Pat, pilns.
1: Jā, jā, tādā ziņā, ka The Park 4 Night lieliska lietotne, kas varbūt noderīga ceļojot gan ar auto, gan ar moci, gan ar velosipēdistu. Nu, tā kā visādi var darīties. Protams, kad ceļojumos ļoti noderīga lieta ir arī nu, laika prognožu lietotne, tīpaši, tu ceļo ne ar mašīnu, tur jau projām izmantoju tādu Ventusky ar V parasto nevis dubult V. Mm-hmm. Un

0: tu kā tu ļoti smuki redzi, ka šeit būs lietus, vai nabraucam apkārt, vai pasēžam bišķiņ pagaidam, vai nenakšņojam varbūt teltī, tāpēc, ka vienkārši no rīta viss būs slapš un būs briesmīgi vākties nost.
1: Jā, uz mocīšu vātri izveidinās, ne?
0: Nē, nu, kad to teltis sapakota, tad jau nekas tur nežāvējas, tad viss tur marinējas tālāk. Nu, lūk, tā kā tas no tādām lietotnēm bija, nu jā, tad tas, ko es arī rādīju, arī B-Line moto navigācijas maziņo tādu, tad, nu, kaņu, ripiņa tāda.
2: Jā.
0: Uz pusi mazāk kā hokeja ripa, man liekas.
2: Jā.
0: Un tad atsevišķi navigācijas ierīce, maziņu displeju, it kā liekas, ko tur var baigi daudz redzēt, bet ir reāli foršs aparātiņš, tā kā tev nav telefons jāliek virsū uz stūres, der arī velosipēdistiem, der motosbraucējiem, un kursorā mums bija plašāks apskats, vienkārši tagad notestēju, ka nav nekāda problēma nobraucot 5000 km, ne tikai pa šosejām, bet arī cauri Stokholmai. Stokholma ir milzīga pilsēta, un tur ir taču joslu, un tuneļi vēl viss kaut kas ir, un nereiz nenokļūdījos tā īsti. Tā kā tas verķis, nu tur beigās es pats notupīju vienkārši. Tā kā tur daudz ir ceļu, un tu nesaproti, rāda pa labi, kur pa labi no tiem dažiem ceļiem.
1: Vairāk zarē aizgāja.
0: Apvedīja aplīti vienu, un tā kā visi kārtībā.
1: Kristap replika par Park for Night, viņi samērā lielu komisiju uzliekot rezervētajiem kempingam. Tev ir komentārs?
0: Es nekādu komisiju, es nebukojos ar viņiem. Es tikai informācijas iegūšanai.
1: Nā, kā informācija kā punkts.
0: Es pēc tam apskatos vienkārši, es varbūt vēl Google Maps uzmetu acī, kā tur tas viss izskatās, aizbrauc un tad uz vietas vienkārši. Jo ir arī atsevišķas platformas, ar kurām tu vari maksāt, tāpēc, ka tajā pašā Zviedrijā, piemēram, ir kempingi, kur nu, tur nav neviena cilvēka īsti pēc sešiem, piemēram. Bet tev ir QR kost, noskanēji, apmaksāji un tad dabū piekļuves tur tiem labierīcībām, dušām, piemēram. Tā kā, Nav jāmaksā. Park for Night vienkārši kā informācijas ieguvas veids. Jā, tā kā tas bija ļoti noderīgi. Jā, būs gan jau, ka vēlāk pēc tam arī blogā Kristaps LV plašāks stāsts, kā tad man tur gāja tajā braucienā. Bet vēl par gadžetiem runājot, es tagad atstiepu arī ļoti interesantu datoru. Baibai patika.
1: Nē, nu ļoti interesanti. Tas gan drīz tā kā dabā ieraudzīt, nezinu, govi ar zirga galvu, bet pienu dod.
0: Siltumu dod. Jā, tad Asus ROG Zephyrus Duo. Ja mēs redzam nosaukumu Duo, kas ir divi? Tur divi displeji. Tā kā tas ir nu, tāds atlokāms laptops.
2: Un klāt vēl klaviatūra atsevišķi.
0: Jā, iedomājamies tā kā portatīvo datoru, kuram ir displejs tur, kur ir parasti displejs un otrs displejs tur, kur ir parasti tastatūra.
2: Tā kā Z Fold un
0: salokāmie telefoni.
2: Jā. Telefoni jā.
0: Un šajā gadījumā vienkārši traki tehniski advancēts tāds, latviski izsakoties un feins tas aparāts, bet nu dārgs. Maksā ap, nu, līdz ap 7000 eiro, un es arī paskatījos, ko mēs varam nopirkt. Jā, nu, Ludzā var dzīvokli nopirkt, tā kā būs remonts jāveic, bet šķonītis klāt piedāvājumā ir...
2: Trīs istabu piedāvājumā vēl.
0: Šeit ir pa 4 stabnieks, pa 5900, es redzu.
2: Nu, redzi.
0: Pirms kara mājā, tālavies ielā 27, tā kā... Nu, salīdzinājumam. Asus ir vat, nu, tas viens no tiem datoru ražotājiem, kas var šādā veidā nu, noflexēt, atkal latviski izsakoties, pamēģināt nu, nenormālu dullu konceptu sataisīt reālā nopērkamā produktā. Daudzas citas kompānijas nevar atļauties. Pat ja varbūt viņam ideja ir pilns, bet reāli masveidā saražot šādu ierīci, piegādāt arī pat uz Latviju, nu, kur visdrīzāk nopirks nezinu, vienu vai nevienu šādu datoru, bet nu, tehniski mēs viņu testējām un būs apskats šo gaisā kursorā. Iespaidīgs aparāts, jaudīgs, tā kā...
2: Bet man ir viena, nu, viena tomēr, bet būtiski iebilst. No, ja, piemēram, no. Es savā, no Samsung salokamajā telefonā redzu filmu, ja, visā tajā, ka es atloku to versiju, es redzu viņu pilnekrānā. Jo tā ir. Mm-hmm. Ja tu vari skatīties uz pusītēm to filmu, un tā kā lūk, tad tā filma aiziet pa visu ekrānu.
0: Un šeit to pārmetums skatādās tikai vienā
2: tikai
0: vai otrā
2: ekrānā. Vienā, jā. Nē, es gāju atlocītais ekrāns, nerādīju to filmu platekrānā. Nu, prieš, kāp tad tā?
0: Nu, jā, varbūt var kaut kā tur to atrisināt, bet idejas, ka tas ir jāuztver kā divi atsevišķi displeji. Nu, tur var visādu salocīt to kompi un tā un šitā nolikt, bet... Apskatā redzēsiet. Vēl par salokāmiem telefoniem runājot, arī pirms brauciena domāju, ņemt līdzi man to testa Galaxy Fold 8, nu vai neņemt. Nu tā kā, nu sačikarēšu, nezinu, samērcēšu, nu tā kā būs baigā problēma pēc tam. Ai, labi. Tā kā man jātestē, tas telefons paņēmu līdzi un nodzīvoju to nedēļu ar šo telefonu. Un patiesībā ir baigi forši pirmkārt. Man besī, kad nu, braucot ar moci, ir kaut kas milzīgs kabatā telefons. Un parasti telefoni ir lieli un tā. Šis ir kompakts, tā kā aizlocītā stāvoklī. Un to es reāli novērtēju. Un kas ir vēl interesanti, tagad, kad tu paņem rokā parastu telefonu, tev ir sajūta, ka viņš ir tāds šauriņš un garš. Līdzīgi man bija arī, kad savulaik bija populāri kaut kādā mērā tie ielocītie monitori. Vienu momentu bija baigi populāri, un kad tu apsēdies pēc tam pie parastā monitora, tev ir sajūta, ka ne tikai plakans, bet ka viņš uz otru pusi ir izliegs. Un tā kā smadzenes ar mums dara dažkārt interesantas lietas, tad tagad arī šīs sajūtas ir foršas, bet kopumā, nu, normāli viņš dienu tur jaudas, tur pietiek smuki, kad attaisīja, nezinu, tur to karti paskaities vai laika prognozes ir ērti, kad atlocītā stāvoklī. Nu, tā kā tas formfaktors, jo vairāk uz to Fold 8 lietoju, jo vairāk man patīk tas telefons. Nu,
2: īstenībā, bet viņš arī pret mitrumu ir izturīgs, jo īstenībā nu, manējais iepriekšējais telefons, kā tu zini, iekrit okeānā, viņš strādāja, viss kārtībā. Pažāvējām, ielikām rīsos, viss bija kārtībā. Nu, tā kā viss labi ir viņu nu, tādā ziņā.
0: Es nezinu, vai stāstīju, bet mēs rakstījām arī kursorā, ka tādās ir gatavi maciņi sataisīti, kurās tu var iebāst samērcētu telefonu, un tajos maciņos izžūs. Jā, tas ir tas vecais stāsts par to, ka, ja tu izmērcēji telefonu, lieciņ jo rīsos. Tikko bērns man bija noslīcinājis savai, jo nepalīdzēja vairs tur nekas.
2: Rīsi nepalīdzēja?
0: Baigi nē, bet idejas, ka jā, kad ir gatavi maciņi, kuros var ielikt iekšā, tur kaut kāds tur materiāls, kas uzsūs to mitrumu, un tā kā par to jau pat ir padomāts.
2: Klausies, zini, kas ir nevajagot, mēs tārā tās silikonu, tos mazos, tos maisiņus. Tos
0: silika gēla, jā?
2: Jā, tos tur, nu kas ir visur, kur viņi
0: apavos, ēdenos.
2: Jā, viss kaut kur. Jo viņi ir esot brīnišķīgi arī mitrumu uzsūcēji. Tātad, ja mājā ir kur glabā, viņus, nevajag mest viņus ārā. Ja notiek kaut kāda šitā davārī, viņu uzsūcot.
0: Jā, tikai tad jāizdomā, ka kā to es sakrām, bet idejas, ka jā, nu tā būtība jā. Ir tiem, kad uzsūkt mitrumu. Mm-hmm. Tā kā tā, vēl tās jaunums vakar tika prezentēt jaunie Google Pixel produkti, tātad Pixel telefoni, parastais Pro XL un salokāmais, kas Latvijā nebūs pieejams, un Google jaunais Watch, tātad vietpulkstenītis, un Pixel Tag, tas ir tikai AirTags, tas piekariņš meklēšanas. Arī tāds produkts tagad būs Googlam. Veikalu plauktos būs LMT un Euronics oficiāli Latvijā, tāpat kā iepriekšējos dažos gados jau no nākamās ceturtdienas 20. Augusta, bet nu, tagad no vakardienas viņi jau var iepriekš pasūtīšanā būt. Nu, idejiski līdzīgi tie telefoni izskatās vizuāli, tikai pro modeļiem tagad ir parādījusies aizmugurē tajā kameras blokā tāda gaismiņa. Atceraties, senos laikos telefoniem bija tā foršā fiču, viņam bija tās gaismas diodītes. Un kad tu, piemēram, stāv to telefons kaut kur tālāk, tu redzi, ka tev zvana pēc kaut kādiem mirgojumiem, ja? Vai, piemēram, kad tev ir, tu paskaties uz to telefonu, tur mirgo zaļā krāsā, īziņa ir atnākusi, vai ziņojums kaut kāds, mirgo zilā krāsā, tur zvans neatbildēts ir bijis. Un tā kā tāds forša lietiņa, kas ir jau aizmirsta, kas vienkārši...
1: Tikā sīkums, ne?
0: Jā, un tagad tajos Pro modeļos ir Google iestrādājis tiem Pixel telefoniem aizmugurē arī tādu gaismiņu, viņi gan tā dīvaini sataisīti, jā, tas telefonu lietotnē darbojas, ka tev pēc krāsiņas var arī pateikt, kas tev zvana. Un arī Gemini šim te chatbotiņam arī tad tur gaismas paziņojumi, ka viņš tur domā vai viņš atbildi, ka gatavo un tā tālāk. Par mākslīgu intelektu runājot, es arī biju uzinstalējis savā pusē tādu Hermes mākslīga intelekta aģentu, kuras varēja pēc tam čatot un kontrolēt no Discorda, no Telegrama, nu tā kā foršā tādā formātā, un es izmantoju diezgan daudz arī ceļojumā. Piemēram, tuvojies Dānijai vai Zviedrijai un hei, pastāsti man lūdzu, kāda tur nianses uz ceļa jāievēro, ja? Piemēram, nu vai certiek tolerēt braukšanas starp joslām močiem. Nu, kas citās valstīs tur neskatās varbūt tik īpaši skarbi. Nu, tā kā šādi un tādi jautājumi patiesībā diezgan noderēja. Kādai jābūt normālai cenai par viesnīcām, ja? Kāda ir laika prognoze, kāpēc nezinu, kas tur Dānijā tik pūš, tāpēc kokiānu un blakas, tāpēc arī pūš. Tā kā tie čatboti reāli ir noderīga lieta.
2: Jā!
1: Nu, skaidrs, nu, iespaidu pilns. Tu teici, ka tev būs izvērstāks blogā, ja? Apraksts par ceļojumu.
0: Jā, šoreiz privātajā Kristaps LV. Es rakstu, nu, tas, kas ar tehnoloģijām mazāk saistīts, vienkārši atziņas kaut kādas, jā, kā tur, nezinu, ekipējums darbojās, kā tur braukt, kā tur nebraukt, bet kopumā Zviedrija ļoti patika. Uz Zviedriju noteikti vēl var braukt ar ģimeni un skatīties, un es jau tikai tur reāli pavisam maz ko redzēju.
1: Cik tev bija gadu, kad tu pieteici Kristaps LV?
0: Oi, labu laiciņu atpakaļ jau bija.
1: Jo Jānis LV jau mums redza Krēvits, mēs tikko aizdomājamies, droši vien ir aizņemts, ne?
0: Protams, visi vārdi ir aizņemts.
1: Visi vārdi ir aizņemts.
0: Visi,
2: tas... ir jāmaksā, cik gadā?
0: Nenozīmīgi tur, man liekas. 10 kaut kādā eiro. Mazpacmit eiro.
1: Lielais Kristaps ir aizņemts, ne?
0: Un tas ir, pat ja nav aizņemts, es rīzāk tev neatņems, tāpēc, ka taču pasākums.
1: Nu, jā, nu jā.
0: Nu, jā,
1: un tā nemaz tā nevar, pat ja tu esi liels Kristaps.
0: Mazais Kristaps,
1: jā. Ai, labi, Kristaps Kutels pie mums studijā tehnoloģijās. Paldies, kas tur ir.
0: Pagad domēns Jānis LV ir nopērkams, aizpildi pieteikumu. Nu, tas ir, jā, kiberskvoteris Slovenijā, jā, kas sapērkās domēnus, kas varētu būt kādam interesanti. Nu, pēc tam tirgo nost, jā, jā.
1: Kristap, paldies, tiekamies tavā individuālajā blogā.
0: Visos manos individuālajos blogos un sociālajos tīklos.
1: Un rādžu atkal pēc nedēļas.
0: Tieši tā, tā.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda. Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8 x 30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
12: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
11: Metālu žni tolmetā.
13: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
14: Nāc, svinēsim kopā!
13: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
14: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
13: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
15: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Latvijā šodien pārsvarā sauss laiks, dažviet iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņu vairāk gaidām Kurzemē, lēns un mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 19-23 grādi.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
1: Ceturtdiena, 13. augusts, Star FM ziņas būs 10. studijā Jānis Krēvis. Labrīt! Pēc pusstundas konkurences padoma paziņos, vai Latvijas valsts mēži ar 11 ilgtermiņu līgumiem nepamatoti deva priekšrocības 5 kokrūpniekiem. Līgumi ļāva saņemt koku materiālus bez izsolēm. Ja konkurences padoma konstatēs pārkāpumu, Latvijas valsts mēžiem var piemērot sodu. Rīgas pilsētas tieši šodien sāks skatīt lietu pret Ivetu Balodi, kura apsūdz spiegošanā Krievijas labā. Prokuratūra uzskata, ka ziņas par Latvijas armiju, infrastruktūru un Ukrainas atbalstītājiem ar organizācijas Baltijas antifašīstu starpniecību nodotas Krievijas spēcdienestiem. Ukraiņu lidroboti atkārtot uzbrukuši naftas pārstrādes rūpnīcai Salavātavas pilsētā Urālu reģionā, tā atrodas 1400 km no Ukrainas. Gazprom piedarošā rūpnīca ir viena no lielākajām Krievijā un pēc iepriekšējā uzbrukuma jūlijā jau bija spiesta apturēt darbu. Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis intervijā TV kanālam CNN aicinājis ASV pārdot Kīvai 10% no amerikāņu Patriot pārtvērēja raķešu krājumiem. Viņš apgalvo, ka ar šo daudzumu Ukraina spētu notriekt visas Krievijas raķetes, bet ar 5% pietikt, lai izturētu ziemu un glābtu cilvēku dzīvības. Japāna izteikusi Maskavai stingru protestu, reaģējot uz Krievijas diktatoru Vladimira Putina pirmo vizīti Kuriļu salās, ko Tokiju uzskata par savas teritorijas sastāvdaļu. Un vēl decembrī Tallinas koncertzālē uzstāsies Hollywoods aktieris Kevins Spacey's. Viņš džēza grupas pavadībā izpildīs pazīstamas dziesmas un stāstīs par savu karjeru. Spacey viesošanās mūsu kaimiņu valstī izraisījusi pretrunīgu reakciju. Viņš apsūdzēts seksuālos noziegumos, lai gan 2023. Gadā Londonas tiesa viņā taisnoja visos deviņos apsūdzības punktos.

0: pagūsim atlikušajās šajās 24 minūtēs. Jūs viesu tik daudz, ka varbūt vizuāli liekas, ka nemaz neiet iekšā. Iet mūsu gadījumā gan divreiz nomērītie stāsti, kur sanāca kā sanāca, tas par būvniecību un remontdarbiem. Nu, un kāds vēl tiks pie diviem ielūgumiem uz Mesa Gačo roka rokā koncertu Meža parka lielā estrāde. Par Mesa mums tur bija jāiedod atceries uzdevums, ja?
1: Jā, tu jau vakar tā kā it kā, nu, jau uz priekšu iedevi, teici, lai pēc astoņiem sūta, lai mums nepazūties tās.
0: A, ko es vakar teicu?
1: Nu, tagad mums ir jāmēģina abiem diviem atcerēties.
0: Vai tik es neteicu, ka jāatrod un jāatsūta mums? Tā Mesa vai Gačo dziesma, kas tev vienmēr aizved atpakaļ kādās īpašās atmiņās.
1: Jā, akurāt.
0: Nu, redz, īpašu atmiņu stāsti, to sūtiet WhatsAppā.
1: Akurāt.
0: 447744. Nu, turpat WhatsAppā jau gaidām arī tos būvnieku stāstus.
2: Rekordvasa kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
0: Vai viņi, nu, kas tur ir labāk padarītam darbam?
1: Nu, par kuršiem mēs jau runājam visu nedēļu, un kuršu veikalos jūs varat atrast pilnīgi visu nepieciešamo saviem projektiem. Vai tā būtu sapju māja, vai sienas pārkrāsošana, vienkārši jūs nomainīt, gribat krānu, kurš pil, vai pat žogu uzlikt. Nu, es nemaz nerunāju pa visiem dāras darbiem, bet to pašu mulcēšanu, vai bet to dūlo spāņu gliemez, lai kā aizzīt prom apakaļ uz Spāniju, uz savām mājām. Un vispār, turklāt, ja tu esi iecerējis lielāku projektu un nezini, kā to izdarīt, turpat jūs arī atradīsiet savu konsultantu privāto, viņš palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, palīdzēs aprēķināt nepieciešamo daudzumu, un lai jūs nenopirktu pat daudz un neizterētu pat daudz, un arī ne, pa māzi, jā, tas arī svarīgi, iedos arī atlaidīt, ja jūs tā kārtīgi ar viņu sarunāsiet.
0: Nu, tu tikai kārtīgi jāpaprasa.
1: Jā, kurš tas ir, vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu.
0: Līga ir stāsts, mājās paši izdomājām pārtaisīt viesistabu, ne jau tāpēc, ka neko nemākam, vienkārši bija radošais noskaņojums, daudz ideju un likās, nu, ko tur? Nu, paši taču varam. Lai viss būtu precīzi, bet nopirkām lāzeru no AliExpress. Mērījām vienreiz, otreiz, vēl drošībai arī trešo reizi. Ja? Tas bišķi vairāk nekā mūsu konkursa nolikumā, divreiz nomēra un sanāca, kā sanāca. Tātad trīs reizes nomērīts, lāzers rāda, viss ir labi, nu tad taisām. Rezultātā durvis ielikā mazliet šķībi un arī dekoratīvie elementi uz sienas aizgāja katrs mazliet savā virzienā. Nu, kad visu salikām kopā un paskatījāmies no tālumu sapratām, laikam tas AliExpress lāzers dzīvoja pēc saviem noteikumiem. Tagad, ja kāds pamana, atliek tikai pārliecinoši teikt, nu, tā nav šķība, tā bija vispār domāts, dizains ir tāds. Tā kā septiņreiz nomēra, vienreiz nogriez mūsu gadījumā, īsti nenostrādāja arī, vienkārši nevajadzēja tik ļoti uzticēties AliExpress lāzērīti. Lūk šāds tas. Tas tās, kurš nokļūst no zoopasts finālā. Fināla izloze jau pirmdienas pašā rīta agrumā zoopastā. Noskaidrosim, kurš no 27 finālistiem saņems būvniecības nama kurš dāvankārt 150 eiro vērtībā.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Mežaparka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
11: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
0: 22. augusts viņš tak uzgāzīsies virsū nemanot. Tā tikai šķiet varbūt no 13. augusta pozīcijām, ka tas vēl aiz kalniem. Nē, tas ir tepat. Mesa Gačo, roku rokā 22. augusta Mežaparka lielā estrāde. Nu, tā jau vispār laba tradīcija, ka mēs sapulcēm. Vai nu Mežaparkā vai arēnā, vai ne? Savs mūzikas cienītājs. Biļešu paradīzē var iegādāties biļetes, tās var iegūt arī pie mums, uzspēlējot radiospēlē. Šīs dienas uzdevums, jautājums, kura ir tā Mesas vai Gačo dziesma, kas tevi vienmēr aizved atpakaļ kādās īpašās atmiņās. Kas būs trikolieģi?
1: Mesa status garā stāst īsā versija pavisam netaišām, netīšām. Tas bija tiešām netīšām. Bildinājums izskanēja tieši tajā brīdī, kad Gačo, ja Mesas dziesma, skanēja fonā. Un tā viņa kļūpa par mūsu dziesmu. Ka ne speciālā, bet vienkārši fonā skanēja. Nu tā. Un nu, dzirdēt dzīva, ja būtu dot īpaši šo dziesmu.
0: Tas tā, tā ir versija, ka Gačo dziesma Oskars Gačo Oskars par IQ atgādina studiju laikus. Tad mana dzīves motociesma ir Gačo mūžam jauns. Manā 30. dzimšanas dienā tā bija arī pasākuma tematika. Un daži to interpretēja ierodoties bēbju kostīmā vai kā bērnu supervaroņu. Pasākumā dziesma mūžam jauns noskanēja nu vismaz 30 reižu. Un esmu pārliecināta, ka mēs ar draugiem pie šīs dziesmas pašausim vaļā pa cirmā vecumā.
1: Tā, kādā skaistā rudens atvasaras dienā braucot no jūras, dziedājam līdzi Mesas un Laiksunas dziesmai sarkanā gaisma. Nu, tā bijām aizraušās, ka nepamanījām, ka pārsniegts ātrums un akvai pretī brauca netraferētā mašīna policijas. Nu, protams, viņi apmet uz riņķi, brauc mums pakaļ, notika tā kā improvizēta pakaļdzīšanās. Nu, bet beigās bija viss bija labi, izteica brītinājumi.
0: Tātad dzīves notikumi, kas izstāstīti dziesmā, tā sanāk, ja?
1: Jā.
0: Gačo dziesma Viktors aizved man atmiņās uz iepriekšējo, uz iepriekšējo darba vietu, kur strādāja Karščiks vārdā Viktors. Viņa dzīves uztver atbilst filmai. Mans draugs nenopietnis cilvēks. Jāsaka, ka draudzība turpinās vēl šodien. Skaists stāsts.
1: Mesas dziesma vēstules ar atskaņām. Imanta Kalniņa pienceļš, šāk dienīgi kā sirdi ravārā. To dziesmu dzirdot tā kā asaras, tā kā laimes un vēseles aizkustinājuma mirkļi. un domāju, tas nav tikai man, tā ir katram latvietim pa īstam, krietnam latvietim. Un par visiem tiem, kuri esam svešumā. Nu, tā jau mums no svešuma raksta.
0: Jo, nu, kolēģi, mums kāds būs jāizvirza.
1: Es esmu, nu, par to, ka tas cilvēks no svešuma jāatved mājā. Varbūt, ka viņš ir atbrauks apakaļ, un faktiski notiks kaut kas tik skaists un liels, ka viņš nebrauks vairs projām.
0: No svešuma, ja? Mm-hmm. Un dziesma bija?
1: Piena ceļš. Ir tādi, ja? Vai vēstules ar atskaņām? Vēstules ar atskaņām.
0: Nu, labi,
1: tādi
0: ir, jā. Iedodam aplausus, kā minimums. Dziesmas, laikam, Zašā tagad neatradīšu. Bet nu, mēs jau ir riktīgi daudz.
1: Zane dabūs.
0: Zane?
1: Jā.
0: Zane dosies.
1: Es nezinu, Zane, kur tu dzīvo, kas tu, no kuries tu mums raksti. Bet, nu, jācer, ka tev šitas koncerts, nu, aizies uz tādām pārmaiņām dzīvē.

0: esam jau pašā zobas izskaņāmas 9 minūtēm 10. Dienā pēc aptumsuma.
1: Jā.
0: Tagad aiziem atkal gaišā.
1: Jā, kas ir mūsu dzīvē tagad notiks savādāks, tas ir nezinu, ezotērija, visu laiku sola, ka pēc šitā aptumsuma un pēc tam planētām, kas nostājušos, bija vienā rindā un pēc tā zvaigžņu lietas, tur kaut kas baigi mainīsies, nu jācer, ka uz labo pusi, bet, nu, esot īstenībā sabiedrībā, nu, vismaz pasaules, nu, tajā sabiedrības daļā, kur lieto viedierītes un lieto sociālos tīklus, esot tendence logoties ārā un vispār dot priekšroku, nu, tādai komunikācijai acis pret aci. Cilvēks pret cilvēku, nevis caur aparātu to visu.
0: Nu, ja pazaudē līdzsvaru, vai ne?
1: Jā, un jau 10 Eiropas Savienības dalību valsts paziņoši, ka ieviesīs skolās mediju lietošanas vecumu limitu. Latvija vēl štuko pa šito visu.
0: A, nebija tā, kā šogadu pirmklasniekiem ar kā savas ausas neredzēt mobilās ierītes stundu laikā?
1: Nu, stundu laikā jau vispār daudz skolas ir ieviesuši to, kā anuka nolikt malā.
0: Nē, nu malā nolikt, jā, šeit vienkārši atņem, nu, pie ienākšanas un atdot pie aiziešanas.
1: O, labi, nu, tur es neesmu sagatavojusies.
0: Kaut ko tādu mēs šeit spriedām. Jā. Es neesmu vai šajā tandēmā, bet spriedām ētrā. Tas, man liekas, bija viens tāds jaunievadums.
1: Un tad ir veikta pusaudžu vidū aptaujam. Tad kāds saturs jums visbiežāk nāk pretī jūsu sociālajos tīklos? Izrādās, ka pirmā vietā ir konspirācijas teorijas, otrajā tomēr tā nežēlība un vardarbība, bet trešajā kā notievēt?
0: Skaidrs. Jā. Tad plakanai zemēs sveiciens un ķīmijas šitām trasēm no lidmašīnām.
1: Tās ir. Un tās, kur tie V-ģenerātori, tas ir ļaunums pasaules lielākais, tas arī tas šitie, zem tā visi iet iekšā, apakšā.
0: Un tā mēs sataisam savu to algoritmu, vai ne?
1: Jā.
0: Nu, ko baiba dodās savās dienas gaitās, es vēl šodieniņu to dieniņu, tātad šodien rīt vēl būšu arī Māra Grigaļa. Nu, tādā kā laikā.
1: Vai, un tad pirmdienas rītā to troksni, ka Māris atgriezīsies, vai to jau es iztēloju?
0: Viņš jau šausvaļā ar kaidurs. Māri gaidot, otrais cēlēns vēl kopā ar mani, mums tur ir visādas aktivitātes, krāsskrējiena, dalībnieku kartas izspēlēsim, un tas jau burtiski pēc stundas, pat nedaudz mazāk. Nu, kārtējs finālists būrniecības nama kurši rekordu vasaras ietvaros.

0: had enough of this.
1: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
2: Runā, ka šodien būs siltāks nekā vakar. Nu jā, mēnesi neatņem saulētos procentus. Šodien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, lokāli iespējams īslaicīgs lietus, vējš, lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, gaisa temperatūra sasniegs plus 19, plus 23 grādus. Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi un pūšot lēnam vējam, gaisa iesils līdz plus 20. Vienam plus 22 grādiem.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi

personīgi man ir sajūta, ka mēs esam viens burvīgs dienas pašā sākumā. 10:10 rāds pulkstens. 13. augusts jau ir ceturtdiena. Mans vārds Jānis Romanovskis un līdz pulkstens 12. Līdz dienvidiem mēs sabūsim kopā. Daudz darāmā priekšā. Es jau minēju krāsu skrējiena aktivitāti spēle par krāsām. Es teikšu tā, nav nemaz te grūtie jautājumi, bet vakar mums kaut kā nesagāja ar tām krāsiņām un palikām bez uzvarētāji. Bet es ticu un pat gribētu teikt, esmu pārliecināts, ka šodien būs labāk. 10. Un apmēram 40 minūtēs zvani uz radio ēteru. Nu, vispirms jau sazvani, tā ir mazā uzvara un tad atbildi pareizi uz diviem no trim jautājumiem par krāsām. Un saņemsi iespēju piedalīties krāsskrējienā. Kauguru parkā tas ir Jūrmalas krāsskrējiens. Notiek jau kuro gadu tradicionāli. Un tev būs divas dalībnieku kartas. Turklāt vieta arī finālā, jo piekdienas starp visiem finālistiem. Un tie nu, jau būs mazāk par 5. Tas ir garantēts. Pieaug procentuālā iespēja, lai met skriešanas apavs no Bruks 200 eiro vērtībā. Pats varēs izvēlēties. Un tad jau ar jaunām kurpītēm uz krāsskrējienu Jūrmalā. Tas notiks 23. augustā. Tad mums, protams, būvniecības nams kurši saka, ka tā lieta ir jādara profesionāli, vismaz ar profesionāliem materiāliem un instrumentiem. Tā ir stāsti par to, kā nomērīja divreiz un sanāca, kā sanāca. Kas tam man te raksta? Interesējās par to, kur sūtīt stāstus Gunta raksta. Kā var nosūtīt un uz kurieni stāstu par The Sound Poets dziesmu. Tas man būs Egona stāstu. Konkurs vakar posmā no 4 līdz 7. Vislabāk, lai Egons arī to pamanītu, lai nav tā, ka viņam jāparakņājās mazliet WhatsApp saraksts vēsturē. Lai ir uzreiz acu priekšā, Guntiņam un sūta Egonam. Autopilotā tātad uzreiz pēc 16. Pavisam droši savu stāstu par The Sound Poets. Bet to Sound Poets stāstu jau nevar izstāstīt. Tie nāk klāt vēl un vēl. Un viens tāds muzikālais stāsts arī pat laba otrajā cēlienā. The Sound Poets. Un skats no augšas. Pireiz pieliekam šorī kā muzikāli sveicienu Elvīrām, Velgām un Rezijām šodien vārdienā. Vēl ir citi svinētāji, tas pašas dzimšanas dienas, tas pašas visādas jubilejas. Varbūt darba mūža jubileja. Sveiciens arī tev otrā pusē, Rādžiņa.

iedod bišķiņu skatu no augšas Sulmaņa gatvē. Tur tas saramantātais posms atkal esot sarakts bišķiņi ar tādiem caurumiņiem. Dainis par to riktīgi ir sokraņķējies. Kāpēc tikko sataisīt vieta ir bišķiņi jāsat caurumo? Bet par laimi vismaz Daiņa virzienā porķi nav novērojami. Jā, nu kas tad padod ziņu 2844-7744? Mēs runājam ne tikai konkursu kontekstā savā starpā sazināmies ar WhatsApp, bet arī piemēram par satiksmes ligām. Pulkstens rāda 10 un 16.

0: no daudzajiem astronautu lipeklīšiem. 777 Star FM ēterā. Un kaut kur ap septiņiem pirmie klausītāji jau rakstīja, ka šodien Rīgā viena daļa cilvēks pamodināja pirmā formula. Ja? Tā varētu būt. Atsūtiet bišķi vairāk, jo mēs ar to saules aptumsumu tēmu mazliet aizgājām prom no pirmās formulas tēmas. Saprot, tas viss Red Bull Showrun ietvaros, kur tā kulminācija būs Rīgas svētkos jau šajā nedēļas nogalē, bet kaut kāds video pat bija. Ko tad tu man rādi tagad? Nopietni? Dāvīts ienāca studijā. Paga, šitas jāpiefiksē tā rādi. Tā, tu pa logu, tu dzīvo pašā centrā? Nē, tu droši runā skaļāk. Robijs, tas jau ir Robijvarks, jā. Tas ir mans draugs. Es varu lepoties, ka Robijs ir mans draugs. Mašīna cilvēks motors, cilvēks benzīns. Nu, viņš ir viss vienā. Es reiz paviesojos pie viņa šo sociālo tīklu šovā. Mēs gatavojāmies toreiz sagaidīt rallī, tepat Igauņu lielo pasaules rallī čempionātu. Viņš no loga ir nofilmējis. Tas ir šis rīts, ja? Nu, paldies, viss rekur izrādās nav pat jāiedarbina radiospēks, atliek par to bišķiņ ierunāties, Dāvis ir studijā, viņam viss ir safilmēts, viņš uzreiz rāda telefonā. Pirmā formula galvaspilsētas ielās šodien. Un ar visu skaņu galvenais. Ja es viņu pirmo reizi redzēju pirms kādu mēnešu, viņa bija bez motora atzīta šeit. Un tad ielika iekšā motora un pastāstīja. Jā, un gāzēja arī uz tramvaja platformas, un es tev teikšu tā, pirmā formula atrādās. Tā rekums raksta klausītāji, jā, bija ļoti iespaidīgi. Vakar Meža parkā. Un tā katru rītu līdz 15. augustam tikšanās vietu mainīt nedrīkst, jā, rekurs tās tramvaja platformas viņam izdenās. A, tā ir viena un tā pati iespējams, ne? Un turpina sūtīt saules aptumsam bildes. Tas ir labais. A, nē, formulu tomēr ielikt. A, un to sauc, tas ir mans aptumsums. Es tādu sajūtu, ka Rīgā viss notiek. Visi pasaules notikumi ir sakoncentrējušies tā ap mums. Vai nepasies, cik daudz dažādas tēmas mēs varam apspriest un pārspriest. Tad tie koncerti vēl nāk virsū viens pēc otru. Mēs paši vairs nespējam norientēties, jau uz kuru koncertu, kurā brīdī izspēlējam biļetes. Tā ka mūsu klausīties ir izdevīgi arī šajā dienā 13. augustā pēc apmēram 15 minūtēm. Vēl viens notikums, kurā es labprāt tevi redzētu, jo es tur būšu arī tādā kā vadītāja lomā, nu jau kuro gadu. Jūrmalas krāsskrējiens Kauguru parkā, divas dalībnieku karts, arī šodien izspēlējam krāsspēli.
1: Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo. Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Stāriņa klausītāja stāsta, ka tie, kas vērojuši to pirmās formulas straukšanos par Rīgas ielām vai Mežu parkā, piemēram, tikuši arī pie auss aizbāžņiem, bet laika palīdzējis nesot. Kā man patīk formula ar to īsto dzīvo skaņu? Redz, kā palaidu garām. Es biju vairāk fokusējies tiešām uz to, kā mēnesis saule apēd uz kaut kādu brīdi. Bet es saprotu, ir tiešām agrās rīta stundas stāsts un pirmās formulas izbraucienu Rīgas ielās. Piemēram, šķērsojot Daugavu par laikam tas salu tilts, ja? Iļģu ciemā kāds esot no šitā pat pamodies. Mums laikam te Dzelzavas ielas pašā galā nesagaidīt pirmo formulu, jo tad vispirms ceļa rullim ir jāpāriet pāri un jāpielāpa bedrītes. Nav vajag labais segos, kā mēs zinām, formulu tomēr mīl tādu glūdu braukšanā, ne? Es gribu palikt dzīves jaunākais no Zebrenes, 10 un 29 minūtes. Otrā cēliena laiks, Jānis Rabrauskas studijā.

0: Tas vita saka uzmanību tiem, kas brauc ārā no Rīgas pa Siguldu šosē. Tur pirmā elektroniskā zīme rāda 110 km stundā maksimālais atļautais ātrums. Nākamā tieši pirms radara 90 km stundā. Jā, bet es vakar uz šo gandrīz uzķēros, bet tur iemesls man šeit bišķiņ tālāk, ka tu pabrauc kaut kādu smagā tehniku, kaut ko rosās pa šosejas nomali. Man šķiet, ka tas ir iemesls, kāpēc tur jāsamazina ātrums. Nu, nevis, lai tu vienkārši uzķertos uz radaru. Šķiet, ka tā nav, bet super, paldies Vitai par ziņu. Braucam prātīgi un drīz uzspēlējam krāsu spēli.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda. Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo 1,79 € un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
8: Vai izmēram ir nozīme?
9: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
9: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
10: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 g. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kg. 13,99 €. Maksima. Lai nekā netrūkto.
11: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
12: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
13: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā.
7: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: Volkswagen.
15: Es krāju datoram.
16: O, tas ir forši.
15: Vai tu arī kaut kam krāji?
16: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
15: Un tagad?
16: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
17: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
18: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
17: Metālu žitolmetā.
19: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
20: Teorētiski divreiz.
19: Nu, bet praktiski?
20: Kamēr sieva pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
19: Tieši tādas stāsts radio starpiem vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
20: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
19: Iesūts savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
21: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
22: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
23: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 kilometri ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
0: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augusts Kauguru parks. Tradicionāls skriešanas svētki. Nav stāsts par ātrumu, stāsts ir par jautrību. Iedomājies krāsas, nu visas iespējamās, arī tādas kādas dabā nevar redzēt. Na, DJs. Un vispār jautri. Zin kā, var uzēst un padzert kaut ko garšīgu. Un noskriet 5 kilometrus, kur tev katrā kilometrā vēl no ugunsdzēšamā aparāta pūš virsū krāsas tieši. Un tad ir vēl putu punkts, kur bišķiņ tev noskalo. Bet vispār nav slikti paņemt to plēvis lietas mētelītu. Ne jau tāpēc, ka lietas līs, bet lai tu varētu mašīnā pēc tam mājās aizbraukt krāsēts. Un nenosmērēt visus beiņķus. Tā, nu mums ir ļoti daudz spēlēt gribētāju. Atgādina divas dalībnieku kartas var novinnēt katru otro cēlienu vēl šonedēļ. Nu, tad paliek šodien rītdien. Un rīt tad arī izlozēsim starp uzvarētājiem to, kurš iegūs nedēļas lielo balvu, brūks, skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Un ja nesanāk novinnēt dalībnieku kartas, tad atceries baltijasmaratoni.lv. Baltijasmaratoni.lv. Jūs var reģistrēties un pieteikties dalībai Jūrmalas krāsu skrējienā. Tā, kas mani sazvanīs, kā tev sauc?
24: Daina.
0: Krāsu spēle, Daina. Krāsas jau tu pazīsti droši vien kā visas, vai ne?
24: Jā.
0: Uh-huh. Arī tonīšus?
24: Jā.
0: Kas notiek, ja sajauc dzelteno ar zilo?
24: Tak. Nepateikšu.
0: Nu, pamēģini galvā sajaukt zeltaino zilo. Normunda Avotiņa, kas notiek, ja sajaukt zeltaino zilo? Man visā draugi nāk, tu ir brīvais laiks tagad rētrā. Normunda Avotiņš, labdien.
1: Labrīt.
0: Normunda, kas notiek, sajaukt zeltaino zilo?
1: Vajadzētu iznākt zaļai.
0: Sanāk zaļais variants, jā. Bet tas bija iesildīšanās jautājums, Daini, jo pirmais īstais jautājums šodien skan tā. Kādā krāsā, es atgādinu, tev ir jāatbild uz diviem no trim, un tad tu esi uzvarējis. Tātad, kādā krāsā ir Lielbritānijas un īpaši Londonas slavenās vēsturiskās telefona būdiņas un divstāvu autobusi?
24: Liekas, ka sarkana.
0: Atbildi ieskaitām. Pareizi, sarkana. Otrais jautājums. Kādā krāsā ir līdera krekliņš, ko mugurā velk prestižā daudzdienu riteņbraukšanas braucienu Tour de France? Laika kopvērtējuma līders. Nu tā var atšķirt viņu no pārējiem. Tu redz, o, šitajā krāsā pašaujās garā, tas ir līders.
24: Nezinu, zaļš
0: varbūt. Zaļš. Nu, jā, nu viena sastāvdaļa no tā, kā mēs to zaļo ieguvām, tātad zeltans. Zeltans ir krekliņš. Pak, Daini, tev jāsaņemās. Nu, trešais jautājums, uz šo tev ir jāatbild. Kādā krāsā ir ziedi? Iespējams slavenākajā Vincenta van Goga gleznā, tas nosaukums saules puķis.
24: Nu, droši vien
0: zeltam. Fū! Ir Daina! Kaut gan zikā, nu, pazīstot māksliniekus, jau var saules puķis arī, nezinu, ja kādā krāsā uzglasnot, ja tā taču ir māksla, vai ne? Bet atbildi pareizi, tā ir dzeltenā krāsa, un tas nozīmē, Daina, ka mēs tiekamies krāsaskrējienā 23. augustā Jūrmalā.
24: Forši.
0: Paldies. Un tavas izredzes, nu kā minimums 25%, lai tiktu arī pie Bruks skriešanas apaviem 200 eiro vērtībā, jo vakar mums uzvarētāji, nu īsti nesanāca, jā, noskaidrot, jo Diāna neatbildēja uz diviem no trim, viņai bija tikai viena pareiza atbilde. Tas nozīmē, ka tu esi trešā finālists un rīt tikai vēl viena spēle, un tad arī viss. Paliec, Daini, pie telefona un, nu jā, tas arī viss pagaidām.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabika 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karla Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
6: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
8: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
9: Līdz 31. augustam veikalo Saibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami 1,25 €. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami 1,99 €. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami 1,19 €. Aibe vienmēr par rokai.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Ja dāvā Rimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Jā, studijā sāk palikt karsti. Šodien Latvijā gaidāms daļai mākoņais laiks, lokāli iespējams īslaicīgs lietus. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra sasniegs plus 19, plus 23 grādus. Rīgā spīdēs saule, mākoņu kļūs nedaudz vairāk, nokrišņi gan nav gaidāmi. Un pūšot lēnam vējam, gaisa iesils līdz plus 21, varbūt pat plus 22 grādiem.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Labākā mūsu.

tagad nu jau piektā man darba stunda šajā 13. augusta ceturtdienā. Viss kā parasti sākās zo, pastāv uzreiz pēc septiņiem kopā ar Baibu, un tad, nu, pieskatot arī otro cēlienu jau trešo nedēļu. Klausies, jūs būsiet par dzīvē redzējuši tik labi atpūtušos Māri Grigali. Klīst runas, ka Māris ir atzāts lielajā pilsētā. Tā ir laba ziņa, tas nozīmē, ka Māris jau nākam pirmdien būs ierindā. Ar nākam, es domāju, pēc šīm gaidāmajām brīvdienām.

mazliet atpakaļ. Es teiktu, ka tā ir neiespējama misija, bet Rolandam Čē mums izdevies daļa no manas ievilkt arī country pasaulē. Un tā, ka ar visu sirdi un veseli, man tiešām patīk medību lauki, un tā, ka ļoti patīk šī bija nomodā jau pāris dienas. Un Lukijs man vispār sajūsmā, jo Rolands Čē viņam esot atļāvis un Strīcka Vils koncertā pasēdēt tajā bezceļniekā kravas kastē. Es vajag iedomāties septiņgadnieka emocijas, viņš par to runā vēl un vēl. Rīt zeitiņā tiekamies, ja? Medību laukiem koncerts.

kas dobsnams neiegraužas. 30 gada rasta. Skan tāpat prīmā, vai ne? What's my name? Who am I? Un Snoop Dogg Star FM ētrā. 11.16 rāda pulkstens, jau esmu pieredinājis kāp šo laiku. Star FM klausītājs, tas, kurš tēmē uz rekordu vasaras akciju, paliek bišķiņ uzmanīgāks, jo, kas zina, varbūt viņa stāsts izskanēs radio ētrā stāsts par to, kā tev ir nogājis grejs, divreiz mērīja sanāca, kā sanāca, kopā ar būvniecības namu kurši. Visu šo nedēļu mēs paskatāmies uz mazākām lielākām būvniecības remontdarbu ķibelēm. Tur tiešām ir ko pasmelties. Gan pieredze, gan tie grābekļi, uz kuriem varbūt neuzkāp. Nu, viens šāds kārtējs finālists jau tuvākajās minūtēs otrajā cēlienā.

Ja būtu manā varājas rekordu vasaru pagarinātu vismaz to sadaļu, kur esam kopā ar būvniecības namu kurš. Es par vasaru pagarinātu, ja būtu manā varā. Jo to stāsts ir tik daudz un jau tagad ir diezgan skaidrs, ka mēs visus neizstāstīsim. Nu, kaut kāda daļa paliks aiz bortu, bet kaut kāda daļa patiešām tiks finālā. Finālisti mums būs 27 ar lielo balvu dāvanu karti no būvniecības namu kurš 150 eiro vērtībā. Nu, tur jau var māju sākt krāsot, vai ne? Un vēl ir viena paralēlā aktivitāte, Instagram konkurs, kur tu padalies komentārā ar stāstumu ar laimēt 50 eiro dāvanu kārtu. Vispār esi dubult veiksminieks, tad tev kopā sanāks 200 eiro. Matemātika 150 plus 50. Bet vispār, lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulčēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Spāņu nāk virsū, nekur viņi neliksies. Ja pagājušajā gadā bija tev kaut kur kaimiņos, tad šogad jau ir pie tevis, vai ne? Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants ir īstais cilvēks, viņš tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, pat aprēķinās nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidu. Tas man šeit ir pats galvenais. Tā, šodien otrajā cēlienā izvēlētais stāsts, tā autore ir Egita. Stāsts, kur vispār gribētu tos izdot tādā kā triloģijā ļoti garš. Bet ļoti arī interesants. Un tātad, Egita raksta tualetes remonts. Nu, rezultātam jābūt ir vau. Wow. Dizains smalki izplānos. Nu, kā jau viss remonts veicam ar vīru paši. Nu, atlic tik vien kā nogruntēt un nokrāsot. Kuršos, kamēr vīrs pa citiem plauktiem, eju izvēlēties grunti, jo visu jau pa gadiem esmu apguvusi. Palikusi plauktā viena sakret grunts pudele. Nu, dārgāka nekā citas, bet bez informatīvās uzlīmes. Nu, tāda plika. Nospriežu, nu, tad jau laba. Un liek iekšā grozā. Vīram pasaku, viss ir varam vairs nekavēties pie gruntīm. Un nākamajā dienā, kamēr vīrs nakts maiņā, domāju, pārsteigšu jau ar nogruntētām virsmām. Sāku rullēt pa griestiem un nojaušu, ka masa ir višķiņ savādāk kā iepriekšējās. Bet nu turpinu, jo jāpārsteidz vīrs. Tā nu norullēju visu no griestiem līdz grīdai. Nu, ko tur teikt? Vīrs, protams, bija pārsteigts, jo sāka taustīt un bakstīt, līdz sapratu, ka esmu visu nosmērējusi ar hidroizolācijas grunti. Nu, tādu gumijainu masu, kura baseiniem paredzētu un virsmām, kuras pēc tam flīzē, bet noteikti ne pirms krāsošanas. Teicu, viss būs labi un nolēmu to dabūt nost ar metāla birsti. Pēc 5 kvadrātu metru 5 kvadrāt centimetriem sapratu nebūs. Devos uz mūsu salaspils kuršiem un meklēju rokā vienu ļoti feinu un zinošu konsultantu, kura saķēra galvu par mans paveikto. Nu, kopā, protams, izsmējāmies un nonācām pie viena. Neko vairs nevar vērst par labu. Tad es vēlreiz piezvanīju sakret laboratorijas puisim, atprots, kā tu tur ceļies gājis, kurš bija ļoti atsaucīgs un arī ļoti pārsteigts par manu veikumu un ieteica šaubu gadījumos uzvanīt pirms, nevis pēc. Nu, abi speciālisti, kā viens pateica, ka uz tās gumijas nekāda krāsa neturēsies, bet mums jau vairs nebija variantu. Krāsojām tik virsū un krāsa turās nu jau 5 gadus. Sakret laboratoriju pat mazliet apčakarē. Un tādu rakstu gribēdams neviens dizainers. Es neizdomātu, nu ar to gumiju apakšā. Bet par manu pro stāstu visi draugi līki bija nosmējušies. Tā, nu tagad, ja būs vajadzība, tualetes telpu, jebkurā brīdī varam pārvērst par baseinu. Wow, kas par stāstu. Egita, es finālā viennozīmīgi, man vispār nav šaubu. Burvīga pieredze, un tomēr tās, es saprotu, pudelītes, lai kam tās būtu paredzētas, bet bez informatīvajām uzlīmēm pilnīgi pliks nematam grozā. Nu, ja arī iemetam grozā, tad varbūt neliekam uzreiz griestiem vai sienām. Paldies par stāstiem! Stāsti turpinās visu dienas garumā arī pie Maisa Rozītes dienvidos, pie Oskar Lepera pēcpusdienā, pie Gona Reitera autopilotā. Un tā rīt atkal viss no jauna. Sāksim arī zoopastāt.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu E aptieku līdz 16. augustam. Mollers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu E aptieka vienmēr tev blakus.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet Magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žnitolmetā.
10: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Ome, es krāju datoram.
12: O, tas ir forši.
11: Vai tu arī kaut kam krāji?
12: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
11: Un tagad?
12: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
13: Pārsteidzoši labs komplekts!
14: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
15: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā, iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
16: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
17: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
18: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
17: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
18: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
17: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
12: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
13: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: izdevums no 5000 eiro. Banknote.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šī ceturtdiena būs ar nelielu mākoņu daudzumu un vietām arī iespējams tomēr neliels īslaicīgs lietus. Vējš nu jau pūtīs krietni mierīgāk un vairāk no rietumiem, netik daudz no ziemē rietumiem, tāpēc arī gaisa temperatūra šodien jau pakāpsies augstāk nekā iepriekšējās dienās. Temperatūras maksimums šodien no 19 līdz 23 grādiem Rīgā, temperatūra pieturēsies ap 20-22 grādiem un mākoņu kaut arī dienas laikā kļūs vairāk no Krišņa galvaspilsētā netiek solīts.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Ceturtdiena, 13. augusts, laiks dienvidiem, kas arī šodien līdzīgi kā visu šo darba nedēļu manā pavadījumā. Nedaudz pagarinātā nekā ierasta versijā līdz 14. Studijā Maija Rozīte, labdien visapkārt. Un saku to ar grupu Midnight Generation, šis bija viņa Don't Wait Up.
1: Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

joprojām turpinām spriest par tēmu, kā ir, tad, kad nomēri it kā vairākas reizes, bet tāpat sanāk, kā sanāk. Un tās mūsu rekordu vasaras spēles ietvaros šajā nedēļā kopā ar būvniecības namu, kurši sūtiet savus stāstus, kā parasti arī šajā stundās, gan dienvidiem, gan pēcpusdienai. Un tad lielās balvas izlozes finālistu sarakstam piepulcēsim vēl divus šajā laikā līdz pulksteņu četriem. Rakstiet WhatsAppā 28 44 77 44.

atver logu un ielaid vasarīgu spirkto svaigo gaisu iekšā. Jā, šodien jau mazliet siltāks, nākamās divas dienas pats vēl līdz tādas kārtīgi tveicīgas, tā ka varbūt ir pamats domāt par atpūtu pludmalē vai kā citādi. Jā, izmanto šī izdevība, bet šodien mums 13. augusts un es ceru, ka visas labās izdevības šodien izmanto tiekam svētki. Elvīra Velga un Rēzijas vien vārda diena daudz laimas. Līdz sveicien arī šodienas jubilēriem un galvenokārt manam tētim.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go Magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
1: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 €. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
14: Atlaižu jūra bitē!
15: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai

0: LVBite.
1: Uzņēmēji Altero. Bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platforma. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu pak pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
5: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
6: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas! 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
9: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
13: Volkswagen.
14: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
12: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
1: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šajā ceturtdienā 13. augustā saulaini un lielākoties arī vasarīgi silti, gaisa temperatūra līdz pat 23 grādiem augsta, bet nākamās divas dienas būs pat karstas. Sākumā mums stāsts par gaidāmo nakti. Nakts uz piekdienu būs lielākoties mākoņaina, bet bez būtiskiem nokrišņiem ar lēnu rietumu dienu un rietumu vēju. Gaisa temperatūra ap 10-15 grādiem piekrastē gan līdz pat 18. Rītdienam piekdiena būs ar nelielu mainīgu mākoņu daudzumu, bet bez nokrišņiem un gaisa sasils līdz 20-26 grādiem. Bet sestdiena vēlāk sekos, kā šīs nedēļas pati siltākā diena, kad vietām gaisa temperatūra jau atkal pietuvosies 30 grādu atzīmē un turklāt būs saulains un sauss.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puču eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Edijs raksta par aktualitātēm Rīgas ielās. Viņš saka, dienvidu tilts virzienā uz Pļauniekiem kārtīgi sastrēdzis, jo pat divas avārijas. Vispirms ir notriekts motocikls un otrā avārija savukārt, kur fūra ir saskrējusies ar vieglo. Nu, varētu būt, ka šis nav labākais posms mūsu galvaspilsētas satiksmē, kur nokļūt tagad, ja gribas vai ir nepieciešams kaut kur steigties, visticamāk būs kādu laiciņu tur jāpaciešas. Un tā jau Rīgā saistībā ar šajā nedēļā svinamajiem Rīgas svētkiem. Mēs zinām, ka plaši satiksmes ierobežojumi galvenokārt krastmala slēgta posmā no Akmens tilta. Un līdz ar to arī nu, diezgan daudz papildu sastrēgumu. Bet, ja kaut ko tādu īpašu manāt šobrīd vai šajās tuvākajās stundās, noteikti varat ziņot arī citiem stāriņu klausītājiem pie stūras ar manu starpniecību 2844-7744.
1: Stūrē uz dienvidiem. Radio Star FM dienvidos no 12. līdz 2.

0: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
1: Jā, nedaudz papildinājumu vēl sastrēgumu ziņām par Rīgu dienas vidū ceturtdienām pēc pulksten vieniem. Mārtiņš raksta, ka arī Valdemāra iela stāv virzienā uz Pārdaugavu, jā, kas arī nu, noteikti lielā mērā saistīts ar jau pieminēto krastmalu, kas ir slēgta satiksmei šobrīd nu, jau vairākas dienas un būs slēgta vēl līdz 16. Augusta pusnaktī. Un arī ņemot vērā to, ka Valdemāra ielai un tālāk jau vanšu tiltam tā caurlaidība ir kāda ir, tad jā, šis situācija vēl tikai pastiprina. Mums ir arī audio no klausītāja lūdzu.
2: Avārija, kur ir notikusi tieši vanšu tilta sākumā.
1: Aha, tad tur arī avārija vēl ir pie vainas. Skaidrs. Paldies par paskaidrojumu Tomam. Jā, nu un braucam un īsinām laiku kopā. Stāriņā dienvidos, tagad ar idili un pazust sajūsmā. Es vienmēr...

Un kopā ar būvniecības nāmu kurši mēs meklējam jaunu šīs vasaras rekordus par to, kā tas acumērs mēdz pievilt jau šad un tad arī patiešām un tad nāks nonākt atkal pie vecā labā slēdziena, ka divreiz nomērīja, trīsreiz, varbūt septiņreiz, bet sanāca kā vienmēr. Tāds ir jautājums vai tēma, par kuru spriežam šīs nedēļas rekordu vasarā. Visos ēteros jūs mums stāstāt par savu pieredzi. Mēs savukārt kādu no stāstu autoriem nominējam tālāk uz lielās balvas izlozi, kas jau nākam pirmdien zoopastā. Dāvankārti no būvniecības nama kurši 150 eiro vērtībā. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīsi visu nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas, būvniecības, sienu pārkrāsošana, pilošu krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana, visur palīdzēs kurši. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kurš privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus un aprēķināt nepieciešamo daudzumu, un, protams, iedos arī kādu labu atlaidi. Tāpēc nekautrējies piesakies kurši LV un nāc uz tuvāko kurši veikalu, kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Nu, un tad šodienas dienvidu finālista būs Anita, kura raksta šādi. Mums nobruka ledusskapis, tad nu bija jāgādā vietā jauns. Protams, izvēlējāmies lielāku, kad jau pērkam, tad pērkam kārtīgu. Braucam mājās, vecais ledusskapis jau bija iznests laukā. Esam iekšā jauno pa durvīm, jau viņš ielīda, bet tad sapratām, ka jaunais ledusskapis ir pārāk augsts un vairs nelienzam virtuves skapīšiem. Tā nu nācās visus skapīšus izkrāmēt laukā un pielāgot jaunajam ledusskapim. Bet vismaz skapīši tika kārtīgi izrevidēti. Anita. Jā, tas nav vienkārši process, tam ir jāsaņemās, un tad, kad piespiedu kārtā, tas notiek varbūt arī, zināms, labums no nērtībām, vai ne? Anita, paldies tev par stāstu, turi par sevi īkšs, tagad izlozē nākam pirmdien.

Nu klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, kad man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Kā būtu, ja viens Maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
7: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
10: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegari.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
4: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
5: Tiekamies tuvumā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Super piedāvājums Benu aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Benu aptiekā. Uzturo bagātinātājs. Uzturo bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
8: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
9: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunu skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
13: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
14: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
15: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
16: Nāc, svinēsim kopā!
15: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
16: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
15: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
17: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
18: Liekas, ka esmu tepat.
17: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
19: Star FM. Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
20: Gaidāmajā naktī būs neliels mākoņu daudzums. Nokrišņi netiek solīti, pūtīs lēns vējš no rietumiem dienvidrietumiem. Minimālā gaisa temperatūra 10-15 grādu, piekrastē siltāks ap 18. Bet rīt visā valstī būs mainīgs mākoņu daudzums, bet pārsvarā tomēr bez nokrišņiem un arvien siltāks līdz 20-26 grādiem. Sestdiena būs nedēļas karstākā diena, kad gaisa temperatūra solīta 24, iespējams pat 30 grādu robežās un turklāt būs sauss un saulains. Bet vēlāk no svētdienas atkal temperatūra sāks sakristies.
21: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi

Neatskatāmies, bet raugāmies tik uz priekšu. Tuvākās divas stundas mums arī kopīgi šeit pavadāmas radio starpiem. Ēterā studijā Maija arī šodien aizvietojot Oskaru pēcpusdienā, kā tas notiek visa šīs nedēļas garumā. Ceturtdiena, 13. augusts, 2:04. Šī bija Esmeralda un Neatskaties. Tā, kas mums plānā šajā stundā? Protams, dziesmu ieteikumu rubrika 2:22 un tad kādā mirklī arī stāsts par to, kā sanācis nomērot vairāk kārt, bet iegūt pie tā paša rezultāta par rekordu vasaru, protams.

0: Richards, priecīgs rakstā, labs gabals. Nu, protams, ka labs Imagine Dragons un whatever it takes. Bet tagad ir jau 2:22 minūtes. Līdz ar to ir laiks jūsu dziesmu izvēlē. Tā, un pirmās divas ziņas... kas ir ienākuši tieši precīzi 2:22. Viena no tām ir Ozijs Osborns, ko vēlas dzirdēt. Skatos vēl dzirdēt Reinis. Un tūlīt meklē arī dziesmu It's a Raid. Klausāmies to tagad.
1: I'm sitting in this house and it's fucking boiling hot. So I got some buttons on the wall. So I go, oh, must be the air conditioning. Fucking button. And about

citu paņēmu uz pārsteigumu, lai gan tas jau tā kā diezgan skaidrs, ko sagaidīt no Ozija Osborna, ne? Ozijam cenzūru nepiestāvam. Paldies Reinim par šo pieteikumu. Bet tālāk mums ir Zanes izvēlētā dziesma, un tā ir grupa Tumsar, kad Ēģiptē sniegs.

Es esmu Viktors Muntovskis ar dziesmu, kas apbūrusi klausītājus burtiski. Dabisks šarms strāvo no viņa un paldies viņam par šo dai radi. Laiks atkal rekordu vasaras stāstam un vēl vienam finālistam, kas par solīti pietuvojas būvniecības nama kurši. Lielās nedēļas dāvanas, 150 eiro vērtās dāvankartes izspēlē, kas jau nākam pirmdien. Un šodien pēcpusdienā to sajutīs un tuvāk šai balvai nonāks Ilze, kur raksta tā. Mans stāsts ir gluži vienkārši. Ikreiz, kad mājās sāks remonts un uzreiz uznāk neprātīgi vēlmi pārlīmēt tapetes, man talkā, protams, nāk mamma. Un mums ir izveidojusies tāda neplānota, bet ļoti stabila tradīcija. Katrā remontā mēs kaut kādā veidā paspējam gan iekrist, gan iekāpt, gan pat iesaisties līmes spainī. Tāpēc balstoties uz iepriekšējo pieredzi un zinātniski nepārbaudītu statistiku, katru reizi drošības labad nākas iegādāties arī rezerves līmes kastīti, jo ar vienu acīmredzot mums nepietiek. Kaut kur taču ir jāatstāj sava pēda. Paldies tev, Ilze! Tu rīkšķus par to, kā veiksies tev izlozē nākam pirmdien. Uz spēles dāvankārti no būvniecības nama kurši 150 eiro vērtībā. Sūtiet stāstus arī vēl šīs nedēļas turpinājumā visām pārēdēm visas dienas garumā.

0: maiju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku. Līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
5: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv / satiksme vasarā.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Visu augustu Benu aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Benu aptiekā.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā – krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā – plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējiens.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
6: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimp Labs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
7: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekons šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
9: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Mego veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
11: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
12: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
13: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
14: Metālu už nitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu už nitol metā.
15: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu užas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
14: Metālu už nitol metā.
16: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
17: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
18: Nāc, svinēsim kopā!
17: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
18: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
17: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
19: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkliem.
10: Šajā naktī ir gaidāms mākoņains laiks, bet nokrišņi gan izpalikšot pēc sinoptiķu prognozes. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vēju, minimālā temperatūra naktī 10-15 grādu, vietām piekrastē siltāks ap 18. Bet rīt būs neliels mākoņu daudzums, pārsvarā arī bez nokrišņiem ar lēnu rietumu vēju un maksimālo temperatūru līdz 20-26 grādiem.
20: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
21: Star FM studijā Maija.

Astral Weeks and For Your Eyes Only. Un tikai jūsu ausīm Radio Star FM pēcpusdiena. Šajā nedēļā mums arī kopīgi. Tagad ir 3 un jau 2 minūtes. 13. augusts kalendārā un tā ir 4. Un cerams, ka brīnišķīgs noskaņojums visapkārt, saulainos un gan siltos apstākļos, kādu mums šodien te Latvijā sarūpēt. Bet sveicieni, protams, arī visiem tiem, kas mums ir pieslēgušies no tālākām zemēm, tuvākām, tālākām ārzemēm. Priecājamies par katru klātesošo. Turpiniet klausīties. Pēc brītiņa Elvis Preslis jaunākā apdarē, bet jau tagad atpazināt mūziku un saule šodien augsta.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mega draugiem draugu cenas!
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maksimā.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Lidl klientu favorīti, iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Vai izmēram ir nozīme?
10: Atkarīgs kam?
9: Protams, ka maizei.
10: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
9: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
11: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 eiro kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 eiro. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
12: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
13: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
14: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
15: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
16: Kurši.
15: Pēdējais brīdis ķert ciet.
17: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
18: Big Bank maksā saviem klientiem?
17: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
2: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartas no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šal. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā, drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Visu augustu Beno aptiekā skaistuma mēnesis. Laiks palutināt sevi un savu ādu ar iecienītākajiem skaistuma kopšanas zīmoliem par īpaši izdevīgām cenām. Bioderma, Elcerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudzi citi ar atlaidēm no 20 līdz pat 50%. Atrodi savus iecienītākos produktus vai izmēģini ko jaunu. Nepalaid garām! Skaistuma mēnesis visu augustu Beno aptiekā.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top! Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
10: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
11: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
10: Uzpildi rītu Zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
11: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
10: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
12: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
16: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tava auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu – 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
18: And the Oscar goes to...
19: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
20: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
21: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
22: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
21: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
22: Un ja kino,
21: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
22: kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
21: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
23: Roads, where we're going, we don't need roads.
24: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
25: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: first. Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: 4 dienā gardi mirkļi un 21 grāds. Tagad ar katru dienu būs siltāks un siltāks. Piektdienas naktī lielākoties mākoņiem debesis būtīs nokrišana nesola gaistiem. Tur naktī 10-15 piekrastē 18. Dienā 20-26 grādi. Mainīgs mākoņu daudzums. Sestdienas naktī mākoņu daļai klās debesis jums. Malas austrumos vietām iespējama pilināšana. Gaistiem tur 11-15 piekrastē 18. Dienā 24-29. Sestdien pārsvarā saus un saulains laiks. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņiem debesis, vietām īslaicīgi līs, gaistiem tur 14-19, svētdien vietām līs, no valsts rietumiem mākoņi kļūs mazāk, gaistiem tur 20-26 grādi.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā?
4: Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

E-mails, Angels. Un sākumā pēc pūkstiem četriem. Saulītas stāsts. Vakardien labi saulē paskatījāmies. Saulē nebija skatījies neviens. Es tam citu pēc ceļu brauc mājās. Nevajadzēja nekādas stikliņas. Ne kūpināts, ne parastos. Ne metinātāji brīļas stikliņas. Caur roleru ķiveri. Saules sardziņš. Dubultā brīle. Ļoti labi varēja piedzīvot. Kas mums vakar bija jāpiedzīvo. Un pēc tam zvaigžņu parāde ar uguņošanu.

Zvaigžņotajā radio, te visi savās vietās, nekas nav nekur nocerīts. Braucam kopā! Negāls Reiters kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Esam divām saulēm. Kur tu izvēlies? Tev būs prāt vētrām.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Jack Deans, Mercy. Stam starp divām saulēm izvēlējāmies savējo. Turku mēnestiņš. Paldies par bilžu stāstiem. Ļoti labi ķerti mirkļi. LL ar nāk ar savu vakardienas saules stāstu. Viņa raksta ar tām acinēm, kas man bija, knapi bija. Ja vēl otras būtu uzlikt. Nu, tad tos stikliņus kulpināšu pēc tiem 170 vai cik tur bija. Un laiks bija ir ātrs, vai ne? Es tikko biju pirmdien jau ceturtdienas novakar. Kopā stāriņa autokolotāji. Čau! Sāk iekrīst visu veidu stāsti. Ļoti labi, ka tu stāsti. Man viss stāriņa autopilots ir vienos stāstos. Rekordu vasarā man ir kreizie mērīšanas stāsti, kur kaut kas nesagāja īsti. Es tev sūtu uz pirmdienas lielo izlozi. Iespējams, ka tieši tu būs tas laimīgais, kas dabūs 150 eiro vērtu dāvankarti ar

sveicieniem no kuršiem? Kuršiem, starp citu, tagad augustā atlaides pašā pīķī. 150 eiro. Ļoti labi varēs likt lietā. Starp citu, paralēlajā pasaulē Instagram konkursa sameklē Star FM Latvija rekordu vasaras video un tur komentāru sadaļā padalies ar savu stāstu. Iespējams, ka tu no Instagram pasaules izcels vien 50 eiro vērt dāvankarti. Stāsts, kur kaut kas nesagāja, WhatsAppā 28447744. Remonta stāsti. Tad man ir stāsti par to, kā tu Soundpoets klausījies. 28668 sasveicinās Gunta un raksta, tas bija 2018. Gada 13. Mārta Agres rīts. Mētiņai plānotais dzimšanas dienas datums bija marta sākums, bet vēl 13. Martā viņa kavējās. Detaļas tad stāreņā autopilotā 5.45, ja? Uzzināsim, kas tur notika un kur tur ir The Soundpoets stāsts. 4.45 savukārt tev ir iespēja dabūt biļetes uz Rally Cēsīs. Tas ir 11. 12. septembris. Divas biļetes varbūt tavējās un pilnīgi iespējams, ka tu būsi tas laimīgais, kas piekdienas vakarā stāreņā autopilotā no visiem finālistiem. Izlozē izcelsi 150 eiro ar sveicieniem no Lētas Octas LV. 150 eiro Octas iegādēja Lētas Octas LV. 4.45 man vajag tavu stāstu šoreiz par cilvēku vai cilvēku grupu, kurš īstajā brīdī nepagāja garām. Stāsts par cilvēkiem, kur palīdzību uz ceļu vēl šodien atceries ar pateicību sejā, ar smaidu sejā. WhatsApps 28447744, to stāsts man vajag jau šajā stundā 4.45. Pagaidām neliekam komatus, ja? Daudz punkta, bez komatiem. Vīgriežu stāsts.

Held. Am scos mai salt Icona Pop. That's what it is. I love it. Mēs viņus mīlam. Tas bija Icona Pop, gaidot jauno dziesmu albumu. Jaunais albums iznāk rīt.

šodien. Vēl viens svaigs ieraksts no rītdienas plats. Jungle atgriežas ar jaunas albumu. Rītdien iznāks piektais studijas albums. Būs albums Sunshine, un tiekšā būs arī šis Someday, Somewhere. Jungle. Es ar FM autopilu.

0: Raider Star FM autopilotam.
1: Autopilots kopā ar SEB banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
0: Sveicien stāriņa autopilotā no manu vēl draugu no SEB bankas. Starp citu, SEB bankā un plāns B. Ja tu esi uzņēmējs, kas ir sastāpies ar grūtībām, bet ja tu esi uzņēmējs, kas joprojām tic savam biznesam, nu tā kā tu zini, ka būs, un tu meklē jaunu elpu biznesa attīstībai, tev ir iespēja pieteikties TV3 un SEB bankas dokumentālajiem realitātes raidījumam, kas sauc plāns B. Lieliski iespēja kopā ar SEB bankas finanšu ekspertiem un citu nozaru profesionāļiem identificēt tava biznesa problēmu saknes un īstenot izmaiņas, kas var kļūt par izšķirošu pagriezienu punktu tavu uzņēmumā attīstībā un izaugsmē. Pieteikšanās meklē plāns B TV3. TV3.lv slipsvītra raidījumi slipsvītra plāns B. Vai vienkārši ierakst Google plāns B. Iespējams, ka tas stāsts par tevi. Braucam kopā! Pirmdienā no 4.

šis ir no sērijas. Ja tu būtu teicis yes, yes, yes, iespējams, ka viss būtu pavisam citādāk. Jā, tas ir Rēmijas stāsts. Viņa teica, nav, man nevajag palīdzību. Viņai mūžīgi mūžos būs 27. 11. Gads. Vesel mūžību. Dzīvojam bez viņas, bet ar viņas dziesmām. No, no, no. Vai rehab. 4.34. Jauna mūzika no Arianas Grandes. Vienmēr viņa taisa Grandes stila dziesmas. Jaunais dziesma albums iznāk 31. Jūlijā. Tas būs viņa astotais studijas ripuls. Šis būs Kiss Me!

0: teicu, noskūpst man tā it kā tu nezināt, ka tās ir atvads. Ariana Grande, Kiss Me! Jauna mūzika no Arianas. 31. jūlijā iznāks viņas jaunaisies albums. Tur iekšā būs arī šīs Kiss Me!
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicēs no Kebab Factory, izdāriņa autopilotā. Čau! Jurģi, čau!
2: Sveiciens autovadītājiem. Palaists jaunais Luksafors Ģertrūdes ielas pašā galā pie Valmieras satekles ielas, tur pie dzelzceļa. Esiet uzmanīgi, var arī paskriet garām nepamanot.
0: Nu, tādā ziņā, kā automātā, ja tu brauc, tas ir autopilotā, ja tu brauc. Starp citu, Jurģis saka, jā, gadījumā tev ir aizķeršanās padot ziņas, saprot, ka ceļš tev ved kā reizi uz turieni.
2: Kāds varbūt ir iedot informāciju, ir tur sastrēgums vai nav?
0: Padosim info. Paldies, WhatsApp 28447744.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Kopā pēc 20 minūtēm 5. Zebrene un tad uzspēlējam pateicības stāstu spēli. Spēlējam kopā ar tevi un kopā ar Latas Octas LV.

0: komerces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €. Saules puķu eļļa 1 litrs, 1,89 €. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59 €. Lidl ir vērtīgi.
8: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seiču tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
15: Šovasar Rīga mainās, lai būtu vērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.
16: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
17: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
18: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
19: Braucam kopā.
20: Spēlējam kopā. Sveiciens no lētas odstas un vek.
21: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tava odsta ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Odstas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro odsta iegādēja no Lētas Odstas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Odstas LV.
20: Sveiciens no Lētas Odstas LV! Rallija, laikam, rallija, 11.12. septembris rallijas Cēsis. Divas biļetes katru dienu ap 4.45 un no visiem nedēļas uzvarētājiem. Piekdienu jau izloze, kad izlozes kārtībā tiks noskaidrots viens laimīgais, kurš dabūs 150 eiro. Odstas iegādai no Lētas Odstas LV. Ja tu gadījumā esi saules aizmiglots. Pēkšņi nesaprotu, kas tas bija Lētas Odstas LV. Vairāk nekā 50 gadi. 15 gadi. 50 vēl nāk. Lētas Odstas jau 15 gadus tev palīdz ātri un ētri atrast izdevīgāko odstu polisi. Vietnē vienvieta salīdzina visu Latvijas apdrošināšanu piedāvājumus, un tad tu noformē odstu tikai pāris klikšķu attālumā. Un jā, lai polisi nekad tev nebaigtas negaidīt, lai nebūtu tā, ka trīs kājas tev noķērs kaut kur nosūta atgādinājumu par odsta termiņu beigām. Savukārt tiem, kam ir svarīga lielāka elastība, ja tev gribas sadalīt, ir iespēja norēķināties ar dalīto maksājumu. Lētas Odstas LV nāk ar sveicieniem Stāriņā autopilotām. Spēlējam! Viens stāsts katru dienu tiek apbalvots ar divām rallijas Cēsis biļetēm. Tas ir 11. 12. septembris un, jā, kā jūs teicu, no visiem nedēļas uzvarētājiem šo piekdienu. Pēc tam, kad būs izstāstīta piekdienas stāsts, taisām izlozi, noskaidrojam, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 150 eiro vērtu dāvanu karti Odstas iegādēja no Lētas Odstas LV. Stāsts ir specifisks, varbūt nav par palīdzēšanu ceļā, bet tas tomēr ir par palīdzēšanu. Reinis raksta, pāris gads apakaļ no Pažobeles es biju izvilcis retro auto, ieliku ne pirmā svaiguma akumulātoru, piestartēju un domāju, ka kamēr līdz tehniskajai apskatēji aizbraukšu, tikmēr salādēsies. Ej, tehnisko, viss kārtībā, bet paceļot automašīnu noslāpēta, skata iziet, tu pacēlēji nost netabūna. Tehniskās apskates džeki izstumārā un pat piestartēja ar būsteri, lai vismaz tiek mājās. Īsāk sakot, paldies, apskates inspektoriem. Gadās arī tā. Nu, nepaspēju uzlādēties. Stāsts par palīdzību uz ceļa. Kādu rītu, kad darbā tika plānots Jāņu pasākums, raksta Elīna. Mēs ar māsu tajā laikā strādājām kopā, sapūsušās, devāmies uz darbu ar manu mašīnu, un tad pēkšņi dienvidu tiltam pa vidu mašīnai pazuda jauda un tā vienkārši vairs nebrauc. Manuprāt, vēl kūpēt sāk, bet labi, to es tādu skaidru gaišu vairs neatceros. Apstājāmies malajā joslā, mēģinājām saprast, kas te notiek. Izņemām trīs tur, bet satiksmi baigi intensīvu. Mašīnas praktiski brauc virsū pīpin un tādā garā. Mums ir panika, jo pat trīs tur uzlikt uz ceļa nezināk neapdraudot reāli savu dzīvību. Un tad pēkšņais mums apstājas malns Volkswagen Touareg, no tā izlēc ārā divi džeki. Mēs jau sabijāmies, bet neko nesaknot, viens paķer no manas trīs tur, skrien nolikt uz ceļa tālāk, nereaģējot uz virsū braucošajām mašīnām, otrs atrauj kapotu vaļā, kaut ko padar tur, izrauj kaut kādu trubu, iedod man to rokās ar vārdiem, iedos vīram, lai zinu, ko nomainīt, tad tikpat ātri savāc trīs tur un saka, lai braucam droši. Mēs ar māsu, paldies, normāli patīk nepaspējām. Pateicīgs esam joprojām, lai arī pagājuši vairāk gadi. Tā bija īsta nesautīga operatīva palīdzība uz ceļa. Liels paldies viņiem par to. Izklausās bišķi pēc zirnekļa cilvēku, ne? Savā darbības augstākajā pakāpienā. Paldies par stāstu. Ļoti labs. Sveiciens tiem čaļiem. Brāļi droši vien, vai ne? Čau, Ilze!
0: Protams, uz cēsību nebraukšu, kāpēc, bet stāstu varu ierunāt, jo vienkārši labatai padalītos. Nu,
20: tie ir tā, labi jāpadalās.
0: Kad uz ceļa palīdzību, tad es atceros to jaunības. Man bija kā 20 gadi kaut kur, nu, jauna meitene minī svārko stāv uz ceļa, stopē mašīnas, jaunaklis viens paņem vestu. Man viņš alkohola reibumā, bet es jau mašīnā iesēdos. Šis saka, nu, pavāri lejā netālo Dobeles. Braucam pavizināties zeglītēm, pēc tam es tev aizdīšu, ko vajag. Nu, protams, attaisīja durs un braucošu mašīnas, kā viņš griez no ceļa nost, tā izlēdus. Man, nu, kā divi soļi pie galvas nobirmzēja mašīnu, tur brauca vīrs ar sievu un bērnu ģimeni. Viņš saka, mēs sapratām, kas do tik mētnīti, mēs tev aizdīsim, kur vajag, te laikā es strādāju pie saimnieka. Un tā ģimene man, protams, paņēma un aizveda pie saimnieka. Paldies viņiem, ja viņi klausās, tiešām paldies, kad viņi atpazīs sevi šai stāstā.
20: Iespējams, ka tas čals arī sev atpazīs stāstā. Kaut gan ir pālīgi, droši vien nedzirdēs. Sveiciens no Ilzes, 28308, Gita, čau!
19: Hei! Stāsts par to, ka pateicība Unai biķei.
20: Una, čau!
19: Es mūžam atcerēšos to, ka tas bija ilgu laiku atpakaļ, sen jau. Bet man brāļmeita ziemas laikā ieskrēja kupenā, un es pēc tam piebraucu. Un viņa, būdama 9. mēnesī, viņa apstājās un prasīja, ko palīdzēt. Kā palīdzēt mašīnu izvilkt, kā palīdzēt nu, tātad vispār uz ceļa. Tad tas, man liekas, bija, man asars acīs vienkārši par to faktu kā tādu, kad cilvēks nepabrauc garām. Un lai arī zinot to, ka viņai pašai būtu grūti palīdzēt kaut ko, bet viņa bija gatava. Tā kā, sirsnīgs paldies Unai Biķei.
20: Unai džau! No Gitas tev sveicens. Stāsts par palīdzību uz ceļa. Šis gan kāds 10 gadus vecs stāsts, bet šitam jau nav noilguma. Tā rakstā Elīna. Braucu studiju laikā no Grobiņas uz Jelgavas universitāti. Jauns Gurķis, ka gadi drusku pār 20, braucu un Dobelē uz galvenās ielas. Man mašīna vienkārši čiks un apstājās. Ne piedarbināt neko. Apstājās vēl tik stulbā vietā. Nebija malīņas piebraukt nekā. Apstājos, es raudu, viss brauc garām, cits vēl uzpīpina. Nu, pat jau sapratu, ka visiem kā traucēklis tur esmu, bet dzīvības mašīnē nekādas. No visiem garām braucējiem bija tikai viens puisis, kurš apstājās un piedāvājās palīdzēt. Pats arī darbi jau kavēja, manas dēļ kavēja vēl vairāk, bet tomēr palīdzēja. Mēģināja piedarbināt, bet tā arī nekas nesanāca. Tad aizvilk līdz servisam. Jāni no Dobeles, ja tu šito dzirdi un atceries, jā, es par tevi runāju ētrā. Joprojām esmu tev pateicīgi, ka toreiz palīdzēji. Elīna, jā? 20 gadi un joprojām Jānis dzīvo tavā galvā. Nē, es nezinu, cik gadi. Drusku pār 20 toreiz bija. Vilds nevar pateikt, cik tev šodien. 22 izskatās. Divā gadā pakaļ. Visvairāk atmiņā palikuši dziesmu vārdi. Ar kalniem pāri. Tas būs citai spēlē. Paldies. Tā palīdzības stāsts. Šveices gadījums. Atceros, kā šodien Laura raksta. Šveices gadījums. Šķērsojām Francijas, Šveices robežu, trāpījām uz robežu kontroli. Protams, ka stādināja, jo Latvijas numuri izrevidēja visu mašīnu. Bagāžniekā vīram stāvēja milzīga sporta soma ar instrumentiem un ko tik vēl ne. Un vecs maks, kuru neizmanto un tajā iekšā mazā plasmas ziploka maisiņā lielā zvīņa. Un tad Palič nāk pie mums ar to mazo poketiņu un prasa, kas tad tas? Un mēs visi sākam smieties. Vai kā tādiem nopietniem policistiem tagad izskaidrot bez problēmām. Beidzās viss labi, tomēr ticēja, ka tā ir tikai zvīņa. Nekas tāds jautrs mūsu medus mēnesis bija. Lauras sveiciens. Čau, Laura, paldies! Nu, vēl vienu, ja?
22: Stāst par cilvēcību un mazliet iešanos otra kurpēs.
20: Nu, Krista.
22: Reiz sēdot lielā sastrēgumā, braucot pa Valdemāru ielu centra virzienā. Nu, sastrēgums pamatīgs pusstundu, brauc no Ķīpsalas līdz Mākslas akadēmijai, skatos, tur stāv automašīna. Visi brauc garām, uztaurē, jā, cilvēkam, nu, redz, viņa dēļ ir baigais sastrēgums. Tad mirklī man kaut kā likās jāapstājās, jāpajautā, kas notiek. Apstājos, izrādās tēvs, vientuļais tēvs ar diviem bērniem, bērni mašīnā raud, pārstresojušies. Nu, viss slikti, nu tā taurēšana, viņas tikai vēl vairāk uzvelk. Ko es darīju? Paņēmu striķi, pavilku viņu maliņā, tā tālāk tur bija viesnīcas Latvijas. Un tas cilvēks bija tik pateicīgs, ka viņš ir izvilkts ārā no tās stresa situācijas. Manuprāt, jābūt cilvēcīgākam.
20: Jābūt cilvēkam. Tas ir pamatiņš mums. Pats pamatiņš, pats. Tas mazumiņš. Un tad arī pašam sāk iet labāk, neskapēc, vai ne? Tā, kam balva. Uz Cesī mēs aizvedām abas divas māsiņas. Tur no Dienvidtilta. Un tiem diviem čaļiem sveiciens. Kas tā kā tādi Spider-Mani sadarbojās. Neko nesakot, paķer trīs tūras, skrien nolikt uz ceļu tālāk. Otrs tikmēr atrauj kapotu vaļā, kaut ko tur izrauj, kaut kādu trubu iedod man rokās ar vārdiem, iedos vīram, lai zinu, ko nomainīt. Help! I need somebody! Uzlaidīsim Beatles un jums biļetes uz Rally CS. Elīne, čau! 11. 12. septembris. Un pilnīgi iespējams, ka rītdien sanāks izcelt izlozē 150 eiro vērtu dāvanu kartu ar sveicieniem no Lētas Octas LV. Lētas Octas LV dod ko? Jep! Lētas Octas, protams. Ar help laižam tālāk klasiku no Beatles. Help!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
5: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lazeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
11: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
12: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
13: Invazīvus.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
13: Piec dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā plus 21 grādu. Piekdien mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 20-26. Nakti. Nakti 10-15 piekrastē siltāks ap 18 dienā 20-26, bet tas vēl nav viss, ko mēs no šīs nedēļas izspiežam. Sestdienas naktī mākoņu daļai klās debes jums, valsts austrumos vietām īslaicīgs lietus gaisa temperatūra 11-15 piekrastē 18. Sestdien pa dienu pārsvarā sauss un saulains gaisa temperatūra 24-29. Sestdienas naktī pārsvarā mākoņains, vietām gan īslaicīgi arī pilinās, gaisa temperatūra vasarīga 14-19, svētdien vietām līs no valsts rietumiem mākoņi it kā mazāk, gaisa temperatūra 20-26 grādi, tātad no brīvdienām mīļākā tev būs sestdiena.
14: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
15: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/svītra vecākiem.
16: Esam gaisā? Esam gaisā!
17: Egon Freiters.
16: Autopilotā.
17: Pavadīs tevi mājās.

0: būs tā ceturtdienā.
1: Sēdi sastrēgumā. Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory! Nekas vēl caps 2847744. Reku Daimons. Raimons, bet Daimons nākas sveicieniem.
2: Par to ģertrodas un sateklas ielas krustojumu.
0: Nu.
2: Par ko kolēģis nesen zvanīja.
0: Jā,
2: nu, tur ir vēl interesantāk, jo josla, kas griež pa kreisi no ģertrodas uz sateklas, viss ir kā skaisti ceļa apzīmējums, luksafors, bet augšā karājās ķieģelis, ko pat tā uzreiz var nepamanīt. Tā kā tur nemaz nevar griezt pa kreisi, nekas par to neliecina.
0: Tad skaties augšiņā arī.
2: Tā kā Timirot kungam atkal būs ko pafilmēt sižetam materiāls.
0: Vai ne?
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle. Star
0: FM. 10 minūtes pār pulksten 5. Mēs esam Megans Reders. Šis ir stāriņš autopilotām. Naucam kopā. Kāda aiztiepšanās dod info, WhatsApp 2847744, starp citu WhatsAppā. Man vajag arī dziesmu kā stāsts, The Sound Poet, dziesmu kā stāsts 545, kur Sound Poet ir galvenajā lomā ar savu mūziku. Ka tas ir stāsts, kas tev ir pacēls nākamajā līmenī. Stāsts, kas tev ir iedevis kaut kādu iekšēju spēku. Kā varbūt, ka tas ir koncerta apmeklēšanas stāsts. Nu, ka tu neizlaidi nevienu Sound Poets koncertu, piemēram. Kādam tādam ir jābūt, kas ir bijis uz pilnīgi visiem The Sound Poets koncertiem. Iespējams, pat vēl kopš tiem laikiem, kad The Sound Poets dziedāja Angļu mēlē un saucās SPB vai Smaragd pilsētas burvi. The Sound Poets, mēs gatavojamies koncertam. Mēža parks sauc, Mēža parks zaļais teātris, 5.45, The Sound Poets dziesma kā stāsts. Stāsti starp citu autopilotā arī rekord vasarā. Man taču viens rekord vasars spēlmans ir jāizsūt uz lielo finālu. Pirmdienā būs lielais fināls, tad noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais, kurš dabūs 150 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no kuršiem. Un, starp citu, viena tāda dāvanu karte arī paralēlajā pasaulē. Ne radio ēterā, Instagram spēlē. Piesakos Star FM Latvija, atroda video, rekord vasaras video ar mani galvenajā lomā. Un tur komentāru sadaļā padalies ar savu stāstu. Pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi 50 eiro dāvanu karti. Mazas balvas, lielas balvas, rekord vasara turpinās. Vasaras stāsts! 12. augustā vakardien iznāca viņa jaunākais dziesmu albums.

0: Martin Garrix on YouTube, Fireflies. Iepatikās, iepatikās. Līdzi nepatikās, līdzi sakst. Šito laikam vajadzēs iededzināt diskā. Kaut kas tajā dziesmā ir. Labā diena, Egon. Paldies tev ar labu dienu. Iededzināt, vai te teic? Ieskrāpēt, man liekas, teic. Skrāpēšu, teic, jā, ieskrāpēt diskā. Saprot, ka tev ir mašīnas diskinieks. Tiešām skrāpē joprojām, jā? Man vairs nav īsti ar ko ierakstīt. Kāreiz es taisīju tādas izlases. Man tās izlases vēl tagad ir saglabājušās. Speciāli disenē. Mūzika tevī tu mūzikā saucās. Bet volume 1 līdz cik tur. Nu, tur ir simtos. Nāmē tu ārā. Lai paliek. Bet tā tur jā, no 90. Gadiem ir skrāpēts. Vai kā tu saki iededzināts? Sveicens Stariņa autopilotā 20 pārpūkstiem 5. Andris ir atradis vēl vienu vietu, kur... Pēc Timrota sauc. Džāvaļ.
1: Jā, nu, to Timrota stāstu un vēl viens tāda vietiņa ir Sarkandaugavas mobilitātes punkts, kas atrodas pie Sarkandaugavas stacijas. Jūs zinājāt, ka ar vieglo mašīnu tur līdz tur nevar aizbraukt nekādu pat īsti. Nu tā, redzi tu staciju, bet tu tagad sāc mēs kaut kāds pa kreisi lokus nesanāk, pa labi braukt, arī nesanāk. Nu, ja brauc no reāli, ja brauc no Vecmilgrāva puses, no Meža parka puses, tur uz to mobilitātes punktu pat tikt reāli nekādi nevar. Es vienkārši normalizēju ekskursiju 20 cilvēkiem un teicu, nospraudu punktu, kur satikties Sarkandaugavas mobilitātes punkts. Man tas autobusu šoferis zvana un saka, no Panskām Lamārā. Es saku, da es ar autobusu viņā netieku iekšā. Tur tikai var iebraukt trolejbus un izbraukt trolejbus. No viņa, lai izbraukt ārā, vienīgais, kur var braukt pa Sīmeņa ielu. Nu, un tā iela ir tāda, nu, pusi joslas. Tur nezinu, kā tie iedzīvotāji tur brauc pa turī, pa to Sīmeņa ielu. Bet tas ir vienīgais ceļš uz Sarkandaugavas mobilitātes punktu.
0: Paldies, Andrī! Nekam, ka es tur neesmu nemaz savu kāju spēris. Ar kāju jau varētu. Čau, braucam kopā. Braucam kopā ar Dermotu Kennedy.

0: kāda ir iestāde ar VMO pilotu
1: 26.
0: Labāk padarītam darbam. Augustā atlaidz pašā pīķī. Neskaties, vai tev kādā gadījumā kaut kas neiekrīt acī. Starp citu, ja tu esi ieracerējis kaut kādu lielāku projektu tagad, vēl līdz ziemnāk, tev vajag kurš privāto projektu konsultantu uzrunāt. Tev palīdzēs izvēlēties kārtīgs materiāls, aprēķināt nepieciešamo daudzumu, iedos smuku atlaidi. Tu nekautrējies, piesakies, kurši LV vai nāc uz tuvāko kuršu veikalu, kurši vienmēr tev pa ceļam. Un tad tu ej un, vāc, tiešām pa ceļam, sveiciens, tā arī autopilotā no kuršiem. Kurši dod rekordu vasaras lielo dāvanu? Instagram pasaulē, kur tu pie Instagram story komentāru sadaļā padalies ar savu stāstu. 50 eiro un lielā dāvana, dāvankārta 150 eiro vērtībā pirmdien zoopastā. Pilnīgi iespējams, ka no stāriņa autopilota aiziet uzvarētājos. Tavs stāsts, kurš šis stāsts raksta 22446, tā ir Aija. Stāsts, kā būvējos šķūnītī pēc kokmateriāliem braucām pakaļ 4 reizes. Uzsākot būvēt šķūnīti, kur glabāsies viss, kas mājai un atpūtēji nepieciešams, tika samērīt nepieciešamie koku materiāli, veidī daudzums, uzbūvēts karkas, sienas un gandrīz jumts. Saprotam, ka materiāls nepietiek, lai pabeigt jumtu. Kopā ar izpalīdzīgo kaimiņu jādodas pēc papildu koku materiālu materiāliem jumtam. Turpinot darbus, esam tikuši līdz jumta pažobelēm, tad vīrs saprot, ka arī šeit materiāls viņš pietrūkst. Sako atkal procesu pēc koku materiāla, kā jau šķūnītas durvis arī vajadzēs, izgatavot tās īsti neder tomēr durvju ailē. Un nāks doties jau 4. Reizi pēc koku materiāla, jo durvis jāizgatavo no jauna. Ir redzam gaismu trakajām braucienām un nu jau pavisam drīz beidzot šķūnītas būs uzbūvēts, raksta Aija. Paldies, šķūnītī. Taisīsim rudens svētkus, ja? Čā, vegāna autopilotā. Man kā 34 gadus vecai dāmai rakstā Līna. Likās, ka virtuvē vajag nelielu remontu. Tāda bija doma. Neliels remonts, tikai nomainīt dažas lietas un viss. Vismaz tā es toreiz domāju. Sākumā noņēmu viens kapīt, tad otrs kapīt, pēc tam sapratu, ka nav jau pusi virtuvs. Ir izjauks. Nopirk jaunu krāsu, bet izrādās, ka tā nav īsti tāda krāsa, kā es biju iedomājusies nekās. Un domāju, ka pie vainas ir apgaismojums. Kad beidzot viss bija salikts, es lepniegāju virtuvē, paskatījos apkārt un sapratu, ka remonts ir izmaksājis 3 reizes vairāk, nekā bija plānojis. Bet vismaz tagad man ir ļoti skaista vieta, kur dzert kafiju un domāt, kāpēc es vispār sāku remontu. Ļoti forši stāsts, paldies. Tavs stāsts WhatsAppā 28447744 no stāreiņā autopilota. Kā vienmēr, viens iet uz lielo izlozi. Kurš tas būs? Līdz septiņiem noskaidrosim. 5-6-5-101 dziesmu kā stāsts. Soundpoets dziesmu stāsts. Mēs padalies ar savu stāstu, kur Soundpoets ir galvenajā lomā. Dzīves skaņu celiņš. Tas arī WhatsAppā 28-4-4-7-7-4-4. Tas, ko tu dzirti fonā, tas ir Brendons Flowers, Killers balss. Beidzot, ir gatavs jauniem stāstiem, arī kā solo mākslinieks. 20. augustā iznāks viņa jaunākais dziesmu albums, kas saucēs Thrasher. Trešais solo numurs. No tā Paradise, Brendons Flowers.

ja tu esi amerikānis, kā tu ar country mūziku nepaspēlēsies. Jaunākais iesmāl mums Thrasher. Iznāk pēc 7 dienām, 6 stundām, 26 minūtēm, 20 sekundēm. Priekšā būs arī Paradise. 5.33, Zmigāns Reders, Star FM autopilotā kopā ar tev līdz 7. Soundpoet stāstiem mums. Līdz Harry Styles, As It Was.

Dominika Rakstka je v SMTA Country lauciņā iekāpuši. Uzlaidīs Hat Over Hills versiju, kur esi dos. Ar reizlīdz The Sound Poetiem. 36.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo – eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego – draugiem draugu cenas!
2: Tikai trīs dienas no 13. līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kilograms 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūkto.
6: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
8: Pārsteidzoši labs komplekts!
9: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
10: Cenu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
11: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
13: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
14: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie – jumti ir mūsu sirds lieta.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Liekas, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
18: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
17: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
19: Braucam
20: kopā. Mačiņām. Kā klausās Rāģiņš. Pie Alfas, tur tajā rajonā, esam bez elektrības palikuši. Uzmanīgi, kad cilvēki iet pāri braucamajai daļai. Un kaut kā jātiek pāri. Alfa sauc. Luksfors nestrādā, paies bardaks. Cilvēki iet turp šurpu, daudzi. Varbūt, ka nemaz nepastāv uz augšu. Tur jau īstenībā ir arī tiltiņš. Sveiciens no 27880. Tāpēc tur kaut kā baigi interesanti bija. Es atripināju apakaļ no laukiem. Iem mājās. Kaut kur elektrība ir, kaut kur elektrība nav. Pastos drošinātāji viss strādā. Kas ar fāzēm nav ritī. Tad vienā brīdī vispār izbeidzās. Tagad izskatās, ka joprojām tas rajons ir miers mājās. Esam bez elektrības palikuši.
17: Iespējams, es gājis apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāzdeja, skanot pie vienas uguns? Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
20: Es jau esmu atzinies viņam mīlestībā ar dzīvē un arī radio ēterā. Tur jābūt klāt, tur bez variantiem. Meža parka Zaļais teātris sauc. Tas ir 29. augusta vakars. Ieja no 18.30 uz 7.08 vakarā iesildītā īpašajā viesa grupa Idīle. Blitz ar mūsu iepatikusies. Un tad 9. vakarā The Sound Poets uz Meža parka Zaļā teātra skatuves. Biļetes var dabūt biļešu uz Service LV vai klausoties Stāreņu autopilotā. Jep, paņem savus biļetes izstāsti. Savas dziesmas stāstu. Viena dziesma kā stāsts. Braucām ar draugu mašīnā, pamatīgi sastrīdējāmies, tagad gribas teikt par tiešām pilnīgiem sīkumiem, kas dzīvē mēdz gadīties silu trakstā. Bet es palieku pie sava, draugs pielēja eļa ras frāzi un tā liekas, ka abiem pēc horoskopa esot ar ragiem. Es vērs, viņš auns, liekas, strīds nekad nebeigsies un aiziet jau pilnīgi citā līmenī. Un tad fonā radio aiziet gabals paliec. Tik daudz vārdu, bet abiem vairs nebija teikt, gribējās pateikt paliec, bet tikko pirms brīža bijām gatavi izkāpt no mašīnas, no viena otra dzīves. Bet tā dziesma nāca īstajā brīdī, lai apstājamies un paliekam. Paliekam pie tā brīža, kad vēl mierīgi braucām un bijām divi savaldīgi bez asumiem. Abi saskatījāmies un sapratām, ka mums abiem nav taisnība un esam sanīdušies uz līdzenas vietas bezjēdzīgi, bet neviens, ne otrs to negrib atzīt. Dziesma tajā brīdī nāca kā vidutājs, sakot, paliec tur, kur tu biji, pirms sāk bangot savos ramjos ūdeņos. Tagad mēs ikdienā cenšamies palikt. Tad, kad uzkurinamies, tad arī cenšamies palikt vienotiem dzīvēm un vienotiem kopīgā valodā, kad atkal gribas pateikt to, ko dziesma liek labāk noklusēt. Paliec ir mūsu dziesma rakstilot. 17.08. 2022. gadā. Teicām jāvārdu viens otram, baznīcā meitene spēlēja uz koklas pie viens uguns. Un viņa arī dziedāja pie viens uguns, palicis atmiņā. Tā kā skaistākais notikums visā tajā dienas skrējienā. Tajā brīdī bija laiks mieriņā, laiks apstājās. Un sapratām, ka šis ir uz mūžu. Tā Rināls raksta. Soundpoets stāstiem sveiciens, man stāsta ar īpašo dziesmu ceļš. Tā kā man mīļa, tā man mīļa jau kaut kādus 8 gadus. Labi, laimīgie gadus neskaita. Renāta raksta, kad pirmo reizi ieklausījos tāds dziesmas vārdos, ja iespiedās tik dziļi sirdējies, vēlos sev dzīves skaistos brīžus krāt, mazās laimes nosargāt. Kopš tā laika savā Instagram kontā izmantoju mirkļbirku mazās laimes nosargāt. Pēdējie 4 gadi bijuši grūti, piedzīvojumi ar veselību, bet šie vārdi no šīs dziesmas ir stiprinājuši vienmēr. Nepadoties, iet, kur vēl nav būts, arī tas ir par mani, jo esmu staigātāji biežai garos pārgājienos vienu, vienu var sakot mīlu šo dziesmu un īstenībā visi The Sound Poets dairāt sveiciens no 28820 Renāta. Paldies, Renāta! Un lai izdodas to veselību kaut kādos rāmjos saslēgt, ja? Visvairāk atmiņās palikuši dziesmas vārdu pāri kalniem, citi kalni būs īsumā daudzas gadus centos iestāstīt sev, ka man patīk skriet, raksta Sanita. Skrēja visur, visi buki, ziemas un tā tālāk. Man ir viena traka draudzene. Nu, tad sadomājām, skriesim, neskriesim, cēsi Siguldu. Vilktrās 8-7 km, kas tur kur nenoskriet, 10 jau esam noskrējuši. Pa vieglo iet, visi svētie man stāvēja klāt, visi tās daudzās stundas. Izlādējās visi lētie Samsung un visi vecie Garmini jau pie 45 km. Kad nu beidzot uz Siguldas trepēm ar stundas nokavēšanos pēc kontrola laika ierados finišā, tur mani sagaidīja ar dziesmu kalniem pāri citu kalnu būs. Es atceros, sirds klauvēja kā negudra. Tādas klauves nevajag piedzīvot, draks Sanit. Čau, Sanit, paldies. Labadien par Soundpoets dziesmu. Mans stāsts 2018. Gads, 13. Marts, agrs rīts, raksta Gunta. Medniņai plānotais dzimšanas datums bija marta sākums, bet vēl 13. Martā viņa kavējās. Bija noteikts, ka 13. Ja vēl nav, tad jābrauc uz slimnīcu. 13. Esam divas vienām, agri no rīta vīrs vēl mūsu slimnīcu, un tikko esam no mājās no ceļa tikuši uz šosejas par radio skan ceļojums. Negaidīti iesācies mērķis, zināms, tomēr liekts, iekšā virmo satraukums. Protams, man kā grūtniece emocijas sakāpināts, es tak nezinu, kas man sagaida, jo man pirmās dzemdības, un tad vēl šie vārdi. Man atrevis lūžas vaļā asars birst, kā par vaigiem, tā kā no pārpilnības rag vīrs satraucies, kas man, kā es varu paskaidrot, kas man galvā emocija karusels, un, protams, visas dziesmas vārdi tik trāpīgi. Tagad man kompas un kartas jūk, domas pavadienas zūd, tomēr viss tik vienkārši top. Un jo tālāk, jo trāpīgāk. Vēlos sev dzīves skaistošu brīžus krāt, maz laimes nosargāt, kabatā ņemt vienmēr līdzi. Vēl neapstāšos, es iešu, kur vēl nav būts, kur vedīs man ceļš, vēl viens ceļš stāsts. Un katru reizi dzirdošo dziesmu ir tā mūsu sajūta. Ar meitiņu sadikāmies 14. martā. Paldies The Sound Poets skaistījiem dziesmu stāstiem Gunta, Madara un Gundars nāk ar sveicieniem. Paldies! Un te arī Arts tās balss pasziņa.
19: Sveiki, sveiki. Sveik. Čau, Vegon.
20: Čau, Art.
19: Runājot par Sound Poetiem, mums ir savs stāstiņš par šo tēmu. Ilgi gaidījām kādu pirmo atvasīti un tajā brīdī, kad pieteicās meita, nu bija liels darbiņš jāizdara, bija jāizdomā, protams, ka vārds, un tas nenāca viens, tie bija divi, jo man, gan manai sievai mīļi cilvēki, ielikām, protams, Emīliju Elzu, kā jau bija tā kā gaidīšanas laikā izplānot, un tajā brīdī, godīgi sakot, tu braucot uz Siguldas slimnīcu, mēs, manuprāt, ka pirmo reizi uzdzirdējām Sound Poetiem Emīliju. Tā kā katreiz, kad šo dziesmu dzirdam, tad nu, tā kā moliņš kakla un tad tā kā asariņa varbūt kaut kā. Nu, nezinu, kāpēc, vai tas ir dēļ vēja vai kā, tas bet vēja, jā, šāds jā. Ir mūsu stāsts par Sound Poet un Emīliju.
20: Pats no jauna zīves. Tu jau zini, ka tas ir Jāņa meitai veltījums. Emīlija, kas nu jau ir liela meitene jau. Tā ir visi labi stāsti, māc. Gunta! Gads, 13. Marts, agrā rītā. Agrais rīta cēliens, vīrs ved uz slimnīcu. Būs satikšanās, bet neziņa baigā. un par radio skan ceļojums negaidīt iesācies. Mērķis zināms tomēr liekts, iekšā pirmo satraukumu grūtniecei emocijas sakāpeņātas. Un... Vīrs nesaprot. Un katrs dziesmas vārds ved ar vien tālāk un tālāk un tālāk un tālāk. Paldies, Soundpoets, par skaistījām dziesmām. Gunta, Madara, Gundars. Ieziet uz koncertu! Sveiciens stariņa autopilotā. Sapratu, ka satikāties 14. Sveiciens meitiņai un sveiciens tev un vīram arī čam.

0: karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīnijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv.
11: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
14: Dziesmas, kas satuvina.
15: Labvakarīga!
14: Tots.
15: Besāru.
14: Koncerta tubums.
15: Taureņi lidojā.
14: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tiekamies tuvumā.
17: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: esi pirmais.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
2: Sešu vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā saulce ar mākonu un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Ja mēs skatāmies piekdienas, sestdienas, svētdienas virzienā, piekdienas nāks lielākoties mākoņiem debes, būtis nokrišas gan nesvo, gaisa temperatūra 10-15 piekrastajā pas 18. Piekdiena pa dienu mainīgs mākoņa daudzums pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 20-26, kā kurā vietā Latvijā. Sestdienas naktī mākoņa daļai klāp debes jums un mums, valsts austrumos vietām iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 11-15 naktī piekrastē siltāks ap 18 un dienā būs 24-29, kā kurā Latvijas vietā pārsvarā sauss un saulēns sēdienā. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņiem debes vietām īslaicīgi līs gaisa temperatūra ap 14-19, svētdien vietām pa dienu no valsts rietumai mākoņi it kā mazāk, bet svētdien bišķi pa dienu pilinās. Gaisa temperatūra vairs nē sestdienīga ap 30, bet 22-26 izspiežam.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.
1: Freiters.

un sveiciens arī rūgts dienā. Man taču ar sievu Montu šodien 5 gadu kāzi jubelēju. Say I love you ir mūsējā dziesma. Tā mūs īpaša dziesma. Mīlu tevi, Monta! Tagad sapcīt esam pa ceļam uz mājām. No Mārtiņa sveiciens. Un Monta neko nezina, vai ne? Nē, viss tā, ka nezina. Par jums kopā būšanu. Nezinu par pārsteigumu sveicienu radio ētrā. Rūkts! Te būs jūs Say You Love Me. Say

0: Anglijā. Trukt. Rūdzam kopā, braucam kopā, svinam kopā.
1: Braucam kopā.
0: Braucam uz koncertu kopā. Sveiciens mammai Velgai. No Laura, sveiciens. Mēs šovakar tiekamies. Tiekamies ar mammu mēnesnīcā. Jā, tas ir Kris Novās tāsts. Mīļākos bērnus droši vien arī redzēsies un dzirdēsiet. Kris Novā, mīļākie bērni. 14 minūtes pār pulksteni 6:00 vakarā. Es esmu Megāns Svederis. Braucam kopā, svinam kopā.

8. gads, 13. augusts. Dienas grupas līderis Jāris Olomākslinieks Fergals Šarkīs. Šodien bez divi 70, 68, te būs Tīneiškeks.

0: 70. 68. dzimšanas dienas sveiciens. Sveiciens
1: arī jauniņai. 84. gada puika. Baltās olas dziedātājs James Morrisons.
0: Šāds viens 42. dzimšanas dienas. Šis būs viņa vienīgais lielais numur viens. Viens. Pirmais un uzreiz arī augšiņā. You give me something.

0: vairs nav sasniegt. Džeimam Morisonam 42 šodien sveiciens stariņa autopilotā. Tu ar svini? Iespējams, ka tu esi South Park čals. Vai South Park meitene? 97. Gadā pa televizoru aiziet pirmā animācijas seriāla South Park sērija. 29 gadiem. Tāpēc kino pasaulē leģendārais kinorežisors, producents, scenārijs Alfreds Josefs Hitchcocks. Nēsāts uz rokām. Viņam vienmēr būs 80. Kino stāstos viņš ir mūžīgs. Stāst, ko svinām atsaucās 28474744. Arī par satiksmi stāstu man. Pie Alfas ir elektrība, nav elektrība, joprojām slikti.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory, tad jāpiestāja Kebab Factory, ja pie Alfas ir korts, ja? Tur ir teikam. Pirms lielā krusta vēl sanāk, bet pie Alfas jā nedarbojas luksafori, gāja pārējas slikta situācija. Tur it kā ir pārēja. Nu, tādā ziņā, tas tiltiņš paukšu. Bet liela daļa jau šļūts pāri. Kaut kā jau jāpāršļūts pāri. Vārdu sakot, nestēsam ziepes. Tās rajonas joprojām bez elektrības. Nozīmē, ka man mājās leduskaps būs gar zemi gan. Labi, būs iemesls. Saldētāju iztīrīt.
1: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braudzam kopā, svinam kopā. Radīsim vienu The Bravery. Indīšu vindī iespēlējumu 15. augustā. 52. Šodien, 74. Gadā, 13. augustā, dzimis amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, multiinstrumentālijas režisors, jā, arī aktieris, ka viņa ģimīt kaut kur būs redzējis, Sams Endicotts. The Bravery. Viņa vārds saistīts ar The Bravery un The Mercy Beat. 52. An Honey Mistake.

sveiciens tev! Zemnieks Juris ilgi nav neko man stāstījis. Edmunds tikmēr nāk ar savu. Cik tur tā rinda ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rinda. Alfēniešiem bēda liela, kādam jāšķers, to ir iela, Luksafors tur mierā stāv, kaut kur pazudus strāv. Laikam jāsauc palīgā būs F1, lai atved Red Bull un ir miers. Lai jauks vakars, nevar būs jauks vakars. Arī braukā, bet šis laikam nebūs formulas stāsts. Es nezinu, vai tas ir, vai tas ir saules aptumsums stāsts, vai kas tas pa stāstu, bet jā, tur tajā galā bez elektrības gan. Tas ir arī manas mājas stāsts. Es jau pa dienu aizbraucu, kaut kā interesanti. Kaut kāda fāze tur bija, kaut kas tur nebija. Vispār elektrība bija visā mājā, bet nevienā rozetē nebija elektrība. Nesprat, kas pa joku tādā ziņā elektrība ir, bet neviena rozeta nestrādā. Elektrīts varbūt zina, kas pa lietu. Bet pēc tam vispār noslēdzās. Viss pazūda un tad atnāca paziņojums, ka nebūs. Bet kamēr es esmu ēterā, jāatdzīst es no sadales tīkliem. Nabu info. Informējam, ka ir atjaunot elektroapgādi īpašumā. Ja elektrības pādeve tomēr nav, piesakiet bojājumu. Nu, es tagad nezinu, vai ir vai nav. Bet ja pie Alfas nav, tad iespējams, ka arī manā mājā nav. Ja tagad es braucu no laukiem, es pie Alfas braucot tur jau pa dienu, jo Luksafors nedarbojās. Tad es aizbraucu mājās un sapratu, pa pusē iet elektrība, pa pusē neiet. Ar Little Lies laižam tālāk. Stāriņš autopilotā. Čau! Fleetwood Mac diena šodien ir. Windsor Jazz Blues festivāls pirms 59 gadiem uz skatu uz kāpju jaunie daudzsološie. Fleetwood Mac debijas koncerts pirms 59 gadiem. Nebūs Little Lies!

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīli zemās cenas.
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnēs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedaras sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 g 2,29. Lidl XXL. Ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
7: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
8: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
12: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
13: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
14: Teorētiski divreiz.
13: Nu, bet praktiski...
14: kamēr sijo pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
15: Tieši tādas stāsts radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
14: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
15: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
2: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
16: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā!

0: Noe Bon Satellites. Adios! Braucam kopā ar It Drives Me Out of My Mind. Pēc 13.7. vakarā. Stāriņa autopilota laiks aizsūtīt kādu laimīgo uz lielo ilozi. 150 eiro! Pilnīgi iespējams, ka pirmdienas rītā būs ļoti laimīgs, un dabūs 150 eiro ar sveicieniem no kuršiem. Rekordu vasaras stāsti turpinās. Augustā kuršos atlaides pašā augšiņā. Ļoti labi. Var ņemt no augšējā plaukta arī sev iekāroto. Dāvankārts 150 eiro vērtībā stāriņā. Visos ēter laikos zoopastā, otrais cēliens, dienvīdī, pēcpusdiena, autopilots, jā, arī brīvdienās, tu nāc ar savu stāstu. Starp citu paralēlajā pasaulē arī konkurss. Konkurss Instagramā, Adstar FM Latvija, tur tu sameklē rekordu vasaras stāstu. Tur tu manu ģīmi redzēsi. Es būšu ļoti priecīgs par konkurss arī Instagramā. Tur 50 eiro dāvanu karte. Kurš dabūs? Pilnīgi iespējams, ka dāvanu karti dabūs 22, 4, 4, 6. Mēs neesam 6. Ai, čala, vakar. Ai, rakstā stāsts, kā būvēja šķūnīti. Pēc kokmateriāliem braucām pakaļ 4 reizes. Iesākumā būvējam šķūnīti, kur glabāsies viss, kas mājai un atpūtē nepieciešams. Tika samērīts viss nepieciešamais. Kokmateriāli viss veidi sazīmēts. Jā. Uzbūvēts karkas sienas gandrīz jumts. Saprotam, ka materiālu īsti nepietiks tomēr. Īsti jumtam nesējies. Kopā ar izpalīdzīgo kaimiņu dodamies uz papildus, pēc papildus kokmateriāliem jumtam, turpinām darbu. Esam tikuši līdz jumta pažobelēm un tad vīrs saprot, ka arī šeit materiāls bišķi pa īsu būs. Sako atkal brauciens pēc kokmateriāli, kā jau šķūnītis durvis arī vajadzēs izgatavot tās easy peasy, bet... Nedara īsti, tomēr duri gailēm. Agal pa īsu. Nāks dodēs jau 4. Reizi pēc kokmateriāla, jo durvis ir jāizgatavo no jauna. Ir redzam gaismiņu trakajiem braucienām, nu jau pavisam drīz, beidzot, šķūnīts būs uzbūvēts. Sveiciens no aiz. Čāvegons, stāriņa autopilotā, nāk arī ar bilžu stāstu. Agnes, paldies! Nu, brīnišķīgi jums tur izskatās. Apmēram tāpēc stāstu es arī sapratu. Mēs dzīvojam vecā simtgadīgā koka mājā, Agnes Rāks. Saņēmāmies, nomainījām jumtu. Vīram saku, bišķi naudiņi palikusi pāri. Varētu virtuvei tāpēc vismaz pārlīmēt. Visu vasaru nostrādāt jumta darbos, ziemā mainījām tāpēc. Bet plēšot nost visu, protams, nāca līdz arī vecais apmetums. Simtgadīgi māja gal galā beigās, igrīdi jaun ielējām, nosiltinājām, tā par riktīgo sanāca tāpēc pārlīmēt. Bet atradām perli, ķieģeļu sienu, atjaunojām, nolakojām un beidzot ir prieks ēst gatavot. Sveicens stāriņa autopilotā. Ļoti labi izskatās. Man bija līdzīgs stāsts.
1: Es izdomāju, ka pirmajā stāvā es gribu uz siltās grīdas. Tagad tu esi izārdījis visu māju, tu saproti, nu neliks jau apakaļ to veco virtu, un tad es arī tiku pie šitādas desimtgadīgas ķieģeļu sienas. Es vienīgais nelakoju, es aizgāju pie kaparola čaļiem, un tā viņi man tur izstāstīja, kā var izdarīt tā, lai nekas nebirst, bet tajā pašā laikā nav lakas spīdīguma. Tev gan izstāsts, ka laka tur visu kārtībā tādā ziņā. Tagad jau tās lakas arī visādas. Ļoti labi izstāsts, paldies. Tā, mans stāsts piedzīvojums ar kuršiem. Bija darba diena, raksta Madars. Aizbrauc ar mašīnu uz apskatu CSDD, protams, neizgāja, dabūja slimības labi, bet nolāp tajā dienā parādījās arī maz haltūra. Labi gribēdams, lai saimniecei nebūtu jāmaksā par materiālu piegādi, izdomāju, ka varēšu pats viņai aizvest visu nepieciešamo. Sešas brusiņas, garums 2,80 devos uz veikalu, trīs gabalu diezgan labi iegāja iekšā. Pārējās nu tā, kad liku pēdējo iekšā pēc kāda laika sapratu, ka ar tām brusām esmu izspiedis priekšējo logu. To man kurš darbinieks pateica starp citu stāsts par to, ka gribēdams labu ieberzos baigās nepatikšanās par logu maiņu un auto sataisīšanu, pieskaitot to, kas vēl būtu bijis jāsalabo priekš nākamās apskats. Tā kā bija iedomājies, ka mans auto ir daudz garāks. Vārdu sakot, šis ir atgādinājums. Mašīnas nav bez izmēra, raksta Madars. Čā, Madar, paldies. Nu, vēl viens. 2, 8, 8, 8, 7, tas ir Oskars stāsts. Es arnāku uz konkursu. Izdzirdot par šo konkursu, reiz atmiņā viens ļoti sirsnīgs remonts stāsts no jaunības. Man toreiz bija kaut kādi 18-20, un mēs taisījām remontu manas omītes istabā. Omītes nu jau gan vairs sen nav šajā pasaulē, lai viņai vieglas smilts, bet šo stāstu ģimene pēc tam vēl gadiem maļam riņķī. Man bija uzdicēts aizbraukt uz vietēju veikalu pēc sienas krāsas. Vajadzēja tāda mierīga, sarkanīga toņa krāsa. Aizbraucu, nopirku, atved mājās. Ķeros klāt ar pilnu jaunības pārliecību, ka es te tūlīt būšu lielais meistars. Nokrāsoju vienu sienu, otru sienu, trešu sienu un biju sajūsmā par savu darbu. Uz ceturtās, kas vēl bija gandrīz balta, uzvilku divas lielas sarkanas strīpes. Kāds bija iespaidīgs, gan arī Latvijas karoks pa visu omītes istabu. Tad lepnus pasaucu mamu, omīti, apskatīt manu meistardarbu. Omīte ienāca, paskatījās uz sienām un tikos saķēra galvu. Kas tas par to, ne viņa prasa? Es, protams, uzreiz nospriedu, ka vainīgs veikals nevis es paķēru krāsas paraugu un braucu atpakaļ skaidroties, ka viņi man ir iedoši kaut ko pilnīgi citu. Beigās nācās krāsu jaukt gaišākos toņos. Kamēr es kādu pusotru stundu biju prom, omīt par savu košu sarkano istabu bija tā satraukusies, ka viņai tiešām palika slikt ar sirdu un bija sirds drops jādzer. Par laimi beigās gan sienas, gan omītei tādā ziņā viss bija kārtībā. Un vēl daudz gadus tik līdz ģimenē kāds runāja par remontu un krāsas izvēli, man šo meistardarbu obligāti arī atgādināja. Kopš tās dienas zinu, krāsas toni labāk parodīt uz maza gabaliņa pirms ar jaunības entuziasmu nokrāso trīs sienas un tad tu saproti, ka nu nav. Es arī zinu par to mazo gabaliņu. Tur arī baigi interesanti. Uz maza gabaliņa tu tur neko neredzēsi. Ja uz maza gabaliņa izskatās parasti, ka ir netik kreptīga tā krāsa. Nu, tādā ziņā tas tonis. Maza gabaliņa izskatās pavisam viegli sarkanīgs. Dzīvē pasties. Viņš par sarkanu.
2: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
1: Sveiciens! Stariņa autopilotā sveiciens! Tā... Nu, par to skādi šodien, ja? Ka mašīnām tomēr izrādās ir savs garums. Un 2,80 it kā iet iekšā. Varbūt viņš pagrūt iet iekšā. Bet var dabūt iekšā. 2,80 vieglajā. Priekšējo stiklis spied. Ar brusiņām. Čau, Mader. Šitā jau var notikt arī braucienu laikā. Tur augšā labāk neko nelādēt, jā. Es arī vienmēr dzīvoju to pārliecību, ka visu var dabūt vieglajā. Gandrīz vienmēr visu arī var dabūt vieglajā. Es pats tagad atceros tādu spilgtu stāstu. Man bija kaut kādi 20, un es izdomāju, ka es gribu simtgadīgā mājā kamīnu ar dzelzs apderi. Atrodu veikalu, kur es varu nopirkt to, saucamu, ņiržveiku, nervozējušo tā raudu. Tas kamīns tādās ja nebaidies, nesabojā neko. Nebija kaut kāds ekskluzīvs podiņš, tas bija vairāk tāds 90. Gados taisīts. Un gribēju no 90. Gadu stilu uztaisīt kaut ko savā versijā, tas bija ap 2000. Bet ne par to stāsts aizbrauc ar savu tajā laikā Toyota Celicu pie tiem čaļiem. Viņi man prasa, tu esi mašīna, es saku, es esmu mašīna, jā. Un tad viņi ir augs Toyota Celicu. Bet ņirdzīgākais šajā stāstā ir tas, ka mēs dabūjām iekšā to nerivsējušo tērādu plāksni. Sarulēja viņu, tad viņa savilka viņu. Vienīgais, ka es gandrīz gāju bojā, tā brīdī, ka es atbraucu mājās un pārgriezu to turētāju. Nu, tur tāda pamatīga metāla lenta bija tāds tureklis uztaisīts. Tā brīdī, ka es pārgriezu to turētāju. Zelzis, protams, ieņēma tas tērauts gabals. Cik viņš tad 2 milimetrīgs kaut kāds. Viņš ieņēma savu formu, protams, ka viņš grib būt pa visu laukumu. Tajā brīdī labi, ka tas attālums kaut kāds bija. Nu, ka es pagūtu pamukt malā, jo tad bija viens mirklis, viņš ir attinies, ja vaļā. Šitā nedariet. Paldies! Šīs dienas kuršu uzvarētājs atrast Madaru.

0: no sērijas. Nebaidies, nebaidies. Kamerunas sitkoms. Baiļu karaliste. Kingdom of Fear.
1: Hey, man. You okay?
0: I'm okay.
2: Yeah. Yeah, I'm fine.
0: Ah, tā bija man iekšējā balss. Es angliski runāju, neskapēc.
3: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: 7 vakarā gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Tagad kā diena vien labāk un labāk. Piektdienas naktī lielākoties mākoņiem debes, bet būtiski nokrišas nesola gaisa temperatūra normāla, vasarīga, 10-15, piekrastē siltāks ap 18. Piektdien pa dienu mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem gaisa temperatūra 20-26. Sestdienas naktī mākoņains valsts austrumos vietām iespējams lietus, gaisa temperatūra 11-15, piekrastē ap 18 naktī. Sestdien pa dienu sauss, saulains, gaisa temperatūra 24-29. Svētdienas naktī pārsvarā mākoņains, gaisa temperatūra ap 14-19 un svētdien pa dienu bišķi vēsāks nekā sestdienā no valsts rietumiem mākoņi it kā mazāk, bet vietām tomēr jārēķinās, ka pilinās. Kurzemē ir stiprāk vēja jāsadzīvo, kaut gan kāds tur Kurzemē stiprāks vējš. Atlodziņš ir vaļā 14 sekundē. Gaisa temperatūra 20-26 grādi.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
0: Čau, Jani. Jānis Rekstelē novērtēja sēliku par zemu. Es savulaik ieliku sēlikā mountainbike ričuku neizjauktā veidā un pat bagāžu nevarēja aizvērt. Es jau saku, es jau to tēraudu gabalu, kas bija savīstīts tādā rituli. Es jau viņu dabūju iekšā. Tādā ziņā aizmugurēja sēdekļa, jau aizgāja lejā. Tur jau rūmas īstenībā diezgan daudz bija. Ričuku neesmu provējis. Man vairs nav tās sēliks arī. Es par sēliku biju baigies aparāts. Man bija tā vecā sēlika ar lampiņām, kas nāca uz augšu šāvās. Un pats galvenais, līdz pat pēdējiem brīdīm tas lampiņas darbojās. Ziņātojot, tomēr kaut ko viņi tur māk. Paldies! Rītdien Artūrs mācējas manā vietā. Mēs pirmdien tiekamies, ne? Tagad dikšais kusēs Mārtiņš. Atā!
5: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiak apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiak vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
6: Škoda. Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ik vienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 €. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax.lv.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskaru reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
11: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zin.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šalā. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
7: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
8: Dona koncerts Daugavas stadionā izskar. Aplausti norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un Tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
9: Rūdzi zied,

0: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Dziesmas, kas satuvina.
2: Labākā Rīgā!
1: Tots.
2: Bez sāru.
1: Koncertā Tubums.
2: Taureņi lidojā.
1: 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
3: Tuvums, tas ir mans.
4: Tiekamies tuvumā.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 17. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Olas Baltikovo eiro 79 un cepumi Svetlana tikai 5,49 kilogramā. Mego, draugiem draugu cenas!

0: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
6: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
7: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un Tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
5: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu.
4: Vai paklausies? Tagad mini.
6: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
4: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildina. Tagad mini.
6: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Star FM zobastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
4: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.

0: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieliem 40% atlaide. Maxima.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids Sky & More. Duntas ielā 19.
4: Iespējams, es gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāzdējas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!
5: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
6: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
7: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
8: Teorētiski divreiz.
7: Nu, bet praktiski?
8: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
7: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
8: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
7: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
6: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
9: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un Tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: uzmanības, kur pazudus dienu, tu jautā sev pusnaktī. Kaut kas iesākts, kaut kas pusdarīts, bet tuvajiem neatlika laika uzvanīt.
1: Liekas, ka esmu tepat, blakus tepat.